0: Music.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenica.

0: Hej, ljubav!
1: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na autoputu A1 dionice Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljena je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanjica i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazu Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila na prostoru između dva granična prijelaza i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, 7 sati i 22 minute, sponsor tačnog vremena Miden Company, a naravno i ovo jutro započinjemo blokom servisnih informacija. Prema podacima koje smo dobili od dežurnih u policijskoj stanici u Srebreniku, javni red i mir narušen je u jednom slučaju, na svu sreću nije bilo krivičnih djela, niti registrovanih saobraćajnih nezgoda u protekla 24 sata, što nas posebno raduje. Vozačima naravno i ovo jutro upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gas.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija, a u nastavku slijede izvještaj koji nam stiže iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik, u kojem se kaže da je u protekla 24 sata pregledano 73 pacijenta, dvije terenske intervencije i dva pacijenta upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Prilično, da tako kažemo, burnu noć imali su srebrenički vatrogasci, poštovani slušalci, odnosno u protekla 24 sata zabilježene su 4 intervencije na gašenju požara. U Špionici Donjoj zapaljen automobil Špionica Centar, gorio je napušteni objekat. U naselju Babunovići zapaljen poslovni pogon Korn Flipsa, pravovremenom intervencijom srebreničkih vatrogasaca požar lokalizovan i ugašen i spriječeno njegovo dalje širenje na ovaj poslovni objekat. A u naselju Omirbašići u Sladnoj srebrenički vatrogasci intervenisali su i na gašenju zapaljenih rolo bala. Uz sve ovo imali su i 3 tehničke intervencije na dostavi pitke vode. Već u više navrata govorili smo, poštovani slušalci, da je ovo izuzetno, da tako kažemo, povećana opasnost od nastanka brojnih požara zbog izuzetno sušnog perioda, visokih temperatura koje su prisutne i vrućeg vjetra koji taj požar za tili čas rasplamsa i raširi. Tako da, eto, vidite, 4 intervencije samo za protekla 24 sata i to prilično velike na gašenju požara. O požaru Korn Flipsu govorit ćemo i u našem informativnom bloku vijesti, a sve vas, poštovani slušalci, još jednom upozoravamo da ukoliko rukujete plamenom na otvorenom, činite to maksimalno oprezno, preduzmete sve mjere predostrožnosti, pregledajte i sve elektroinstalacije, poduzmite sve, da tako kažemo, mjere kako bi mogućnost požara sveli na što manju mjeru.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas, Feniksas.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program i talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 7 sati i 37 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevna su pojava i dodatna zadržavanja mogu nastati na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača i ukoliko putujete na dužim relacijama pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni, obave držite propisano odstojanje između vozila i pozivamo sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, ističu iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Inače, danas kao i u noći sa petka na subotu, oči vjerskog praznika Velike Gospe, očekuju se povećan broj hodočasnika koji pješače prema Marijanskim svetištima u Bosni i Hercegovini i posebno na pravcima prema Međugorju, Olovu, Komušini, Konđilu, Rami, Osovi i Širokom Brijegu. Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da voze maksimalno oprezno te da prilagode brzinu i obrate pažnju na pješake i organizovane grupe hodočasnika te da pokažu i strpljenje te razumijevanje. Ono što ovog trenutka upućujemo kao apel vozačima jeste i da oprez za motocikliste i bicikliste, vozače mopeda koji su u ovim ljetnim danima izuzetno aktivni i poštovani vozači predstavljaju potencijalnu opasnost od nastanka i većih saobraćajnih nezgoda, obzirom da vam se mogu približiti u tom mrtvom kutu i da ih ne primijetite. Zato maksimalan oprez i ovo jutro neka vam je na umu što se tiče i motociklista i biciklista koji su u saobraćaju te vozača mopeda. A onima koji upravo i sjedaju za ovakva vozila, naravno savjet je da pripaze i kako oni voze, jer predstavljaju, kažemo, veliku potencijalnu opasnost za nastanak i znatno većih i težih saobraćajnih nezgoda.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Talasi su ovo Srebrenog radija, jutarnji program na 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, zbog radova na elektrodistributivnoj mreži danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom u pojedinim dijelovima Tuzlanskog kantona, pa tako prema planu elektrodistribucije Tuzla za danas 14. august planirana isključenja električne energije su na području grada Srebrenika i to u ulicama 211. oslobodilačke brigade u terminu od 9:30 do 10 sati i 30 minuta. Ulici 25. novembra, 9. septembra te magistralni put M18, ulici Maka Dizdara, Maršala Tita i na području Srebrenika danas u terminu od 9:30 do 10 sati i 30 minuta neće biti napajanja električnom energijom zbog radova na elektrodistributivnoj mreži. Također i na području grada Tuzle u ulicama Alekse Šantića, Bajer naselje, Hukići, Jahići u terminu od 7 do 12 sati, kao i na području naselja Slanac i Slavinovići u istom terminu od 7 do 12 sati na području Tuzle neće biti napajanja električnom energijom. Planirana isključenja na području Tuzle su i za ulice Aleksa Šantića, naselje Debelo Brdo i Gornji Slavinovići u terminu od 10 do 12 sati, kao i ulicama Izeta Sarajlića, Vakufskoj ulici, Amalije Lebeničnik, Bosne Srebrne i naselju Slavinovići u terminu od 10 do 12 sati. Danas na području Tuzle neće biti napajanja električnom energijom, riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Ovo je jutarnji program i talasi radio Srebrenika. Poštovani slušalci, još jednom dobro jutro onima koji se priključuju tek sad našem radio programu. A kuda ide ovaj bosansko-hercegovački brod, poštovani slušalci? Cjelokupan industrijski sistem naše države koji je decenijama predstavljao kičmu privrednog suvereniteta BiH, sada je na koljenima. Pojedine industrijske grane poput tekstilne, hemijske i metalne potpuno su ugašene, dok se preostale uglavnom svode na poslove dorade. Za pohvalu nije ni položaj radnika koji još imaju posao. U međuvremenu troškovi života rastu, a dobre vijesti nemaju ni ekonomisti. Sve to prenosi portal televizije N1. Energoinvest, zajedničko rudarsko-metalurški kombinat, mostarski aluminijum, dugo su bili okosnica teške industrije, a danas se uglavnom svode na poslove dorade. Samo u dvije posljednje godine ugašene su dvije koksare i većina rudnika mrkog uglja u sastavu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Nakon što je postupak stečaja otvorio rudnik Nova Ljubinja kod Prijedora, Opštinski sud u Zenici dan ranije i zvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova Željezara Zenica. Time je, poštovani slušalci, završena pravna i politička bitka koja traje 9 mjeseci. Iz uprave sindikata nešto ranije uslijedilo je i zajedničko saopštenje. Svi radnici koji su tehnološki višak koji ostvaruju pravo na isplatu otpremnine bit će ispoštovani kroz isplatu u skladu sa usaglašenim modalitetom i dogovorom između uprave i sindikata. Svi detalji bit će interno iskomunicirani sa radnicima od strane direktora pogona i predstavnika sindikata. I dok hiljade radnika ostaje bez posla, izuzetno težak položaj je i onih koji i imaju posao. Nesigurnost sa radnim mjestima, česta kršenja osnovnih radničkih prava, ali i niske plate koje ne prate rast svakodnevnih troškova, na čelu su problema koji ih opterećuju. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao je za mjesec juni sindikalnu potrošačku korpu koja je iznosila gotovo 3300 maraka. A podsjećamo, prosječna plata u Federaciji BiH iznosi oko 1700 maraka, dok je ona minimalna tek nešto veća od 1000 maraka. I zamislite sada onda, poštovani slušalci, kako jedna četveročlana porodica u kojoj samo jedan čovjek je zaposlen, odnosno jedan član porodice radi i ima ovu minimalnu platu, kako da namiri onih još 2300 maraka da prežive od prvog do prvog? Pitanje na koje nema tog naučnika koji bi vam mogao odmah u cugu dati odgovor. Niti ekonomiste, ni matematičara, ni bilo kakvog kibernetičara koji bi sa umjetnom inteligencijom ovom mogao da vam da odgovor. Kako u Bosni i Hercegovini preživljavaju oni koji imaju minimalnu platu, a samo jedan član radi, a 3300 maraka je osnovna potrošačka korpa. Sindikati će, kaže, raditi intenzivno na kreiranju adekvatne zakonske regulative, gdje će u fokusu biti bolji položaj radnika u materijalnom i financijskom dijelu. Istakao je Muamer Bajraktarević, predsjednik Skupštine samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Ne lipši magarče dok trava naraste. U ranoj fazi je i opšti kolektivni ugovor, kaže Bajraktarević, ali od sezone godišnjih odmora i generalno predizborne godine, ova zakonska rješenja nikako da ugledaju svjetlo dana. Jer M su godišnji odmori, M kreće izborna kampanja i kome je sada do prava radnika i do sindikalne potrošačke korpe? Gledaju svi da zauzmu što bolje busije, da što bolje se izlobira kako bi se i naredne 4 godine sjedilo u poslaničkim klupama i primalo debelo paušale. A zato s druge strane ništa da se ne radi. Čak i Centralna banka Bosne i Hercegovine revidirala je svoju procjenu stope inflacije sa nekih 3,2 na početku godine na preko, pazite sad dobro, 6,1%. Gotovo duplo. Razlozi zato su višestruki. Neki su iz zemlje, a neki su iz inostranstva. Dominiraju naravno ovi iz inostranstva i ne možemo mnogo da utičemo na tako nešto, ali ne možemo čak ni kreirati ekonomsku politiku domaću, pogotovo zbog činjenice da Bosna i Hercegovina nema autonomnu monetarnu politiku. Međunarodni monetarni fond problematizovao je eksplozivno fiskalnu politiku, odnosno naglo povećanje državne potrošnje koja vodi u makroekonomsku nestabilnost. Na kraju ne olakšava ni majka priroda. Toplotni talas i suša dodatno su pogoršali pa i onako tešku poljoprivrednu situaciju u Bosni i Hercegovini, koja će doći na naplatu na jesen kada počne sve da poskupi, a posebno meso. Biljke se muče, osjeti se to i u stočarstvu, stoka doživljava toplotne udare, smanjena je i proizvodnja mlijeka i svega ostalog. Tako da je situacija, može se slobodno reći, već skoro pa kritična, upozorio je i Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine. Kukuruz kao jedna od najzastupljenijih ratarskih kultura, od koje se najviše očekuje u stočarstvu zajedno sa sojom, je u izuzetno teškoj situaciji, a nisu u boljem položaju ni druge kulture. A što radi vlast? Stava su poljoprivrednici. Ne radi, kažu, ništa da poljoprivrednicima olakša. U nedostatku oslanjanja na vlastitu proizvodnju, koja trenutno ne pokriva ni 20% potreba građana Bosne i Hercegovine, oslanjamo se na uvoz, što uvoznicima daje vjetar u leđa da diktiraju cijene. I oni diktiraju cijene, narod plaća, a za to vrijeme pripremaju se novi izbori. Ko će koga da smijeni sa vlasti i ko će ponovo da osedla ovaj narod kojeg sedla već godinama.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Hvala.
1: Hvala mnogo.
0: 3, 4, 5.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.
3: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na 3. spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
5: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
5: Ginekološka ordinacija Žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
6: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
7: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio Kolumbiju porastao je na 273 osobe, dok se 377 lica i dalje vodi kao nestalo. U katastrofi je povrijeđeno više od 3800 ljudi, saopštile su kolumbijske vlasti. Američka vojska izgubila je najmanje 45 dronova MK9 Reaper tokom rata sa Iranom, što predstavlja oko 25% ukupne flote. Ove letjelice intenzivno su korištene u području Hormuškog Moreuza. Njihova pojedinačna vrijednost kreće se između 30 i 50 miliona dolara u ovisnosti od ugrađenih senzora i naoružanja, a ukupna vrijednost dosadašnjih gubitaka za Amerikance mogla bi premašiti 1,3 milijarde dolara. Meso bi u narednom periodu moglo poskupjeti 2 do 3 puta ukoliko se nastavi urušavanje domaće proizvodnje u Bosni i Hercegovini, upozoravaju proizvođači, naglašavajući da bi se Bosna i Hercegovina uz dalje smanjenje stočnog fonda mogla suočiti sa nedostatkom mesa i sve većom ovisnošću od uvoza. Koliko je domaće tržište već oslonjeno na uvoz pokazuju i podaci Uprave za indirektno oporezivanje, prema kojima je za 7 mjeseci ove godine u našu državu stiglo 39,54 miliona kilograma mesa, vrijednog gotovo 313 miliona maraka, dok je u istom periodu iz naše zemlje izvezeno svega 4,2 miliona kilograma mesa vrijednog 22,47 miliona konvertibilnih maraka. Najviše mesa uvozili smo iz Holandije, Italije, Njemačke, Hrvatske i Srbije, dok su glavna izvozna tržišta bila Crna Gora, Srbija, Hrvatska i Slovenija. Nakon što je počela da kontroliše iznajmljivače stanova na dan, tražeći one koji su prešli prag od 100.000 konvertibilnih maraka za registraciju PDV-a, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pod lupom ima sada i mesnice, građevinske firme, trgovce namještajem, online prodavače i mikrokreditne organizacije. U ovim oblastima, kako ističu, identifikovani su potencijalno rizični poreski obveznici. Aviokompanija Wizz Air nastavlja da mijenja red letenja na međunarodnom aerodromu Tuzla. Nove korekcije donose i smanjenje broja letova prema 5 destinacija: Basel, Biarritz, Göteborg, Maastricht i Malmö. Kada je reč o liniji prema Baselu, od 20. augusta broj sedmičnih letova bit će smanjen sa 5 na 4, odnosno neće biti leta četvrtkom. Promjene su predviđene i na liniji za francuski Biarritz. Nakon 20. augusta broj letova bit će smanjen sa 3 na 2 sedmično, dok nakon 29. augusta prema ovoj destinaciji i prema trenutnom rasporedu više nema planiranih letova. Na relaciji Tuzla-Göteborg od 15. septembra broj sedmičnih letova smanjuje se sa 3 na 2, a putnici koji koriste liniju prema Maastrichtu također će imati manje opcija, jer se nakon 19. septembra broj letova smanjuje sa 4 na 3 sedmično. Na liniji Tuzla-Malmö nakon 22. augusta planirana su 3 leta sedmično umjesto dosadašnja 4. U firmi Corn Flips u Srebreniku juče je izbio požar na pogonu za prženje kikirikija, a intervencija profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik završena je bez povrijeđenih osoba. Vatrogasci su dojavu o požaru zaprimili juče u 15 sati i 21 minut, a prema njihovim informacijama požar je izbio na elektromotoru pogona za prženje kikirikija. Prije dolaska vatrogasaca radnici firme pokušali su lokalizovati požar koristeći 15 protupožarnih aparata, a na intervenciju su prvobitno upućena i dva vatrogasca, dok je u 15 sati i 40 minuta kao ispomoć stiglo još jedno vatrogasno vozilo sa dvojicom vatrogasaca. Vatrogascima je pristup žarištu bio otežan, zbog toga su uz pomoć brusilice uklonili metalni poklopac, čime su omogućili direktan pristup elektromotoru i žarištu požara. Požar je u potpunosti ugašen u 16 sati i 35 minuta juče, a iz profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik potvrđuju da u požaru nije bilo povrijeđenih osoba. Grad Srebrenik i ove godine tradicionalno ima svoje mjesto na Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije, sajmu šljive u Gradašcu. Među brojnim gostima i zvaničnicima koji su posjetili ovaj štand bili su i bivši predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesić, federalni ministar Kemal Hrnić, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić sa ministrima u vladi Tuzlanskog kantona, te gradonačelnik Gradašca Hajrudin Mehanović, predsjednik Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Damir Bulčević sa zastupnikom u parlamentu Federacije BiH Rasimom Smajlovićem, kao i ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damijan Sedar, šefica terenskog ureda misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Tuzla Ana Slezeneva, te brojni drugi gosti, privrednici i poslovni partneri. Uputivši iskrene čestitke gradarstvu na organizaciji ovogodišnjeg 53. po redu Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma Šljive Gradačac, gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić je istakao da sajmovi poput ovog nisu samo mjesto predstavljanja proizvoda, već i prilika za povezivanje ljudi, privrede, institucija i ostvarivanje novih kontakata, te stvaranje i novih prilika za proizvođače iz Srebrenika. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na autoputu A1 dionice Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljena je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanjica i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazu Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila na prostoru između dva granična prijelaza i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Redovan servisni blok na talasima Srebrenog radija jeste i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Duboki potok, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mramor, magistralna saobraćajnica M18, a policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vučkovci 1 i 2, magistralna saobraćajnica M19. Policijska stanica Banovići radarsku kontrolu vrši u naselju Radina, a ukoliko putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Vukovije Gornje. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši na Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naselju Vukovije Gornje. Policijska stanica Čelić radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Prije podne uz Srebreni radio, poštovani slušalci, a kako bi narodski rekli kako čar pojede fajdu, to se često dešava onako kada nepromišljeno činite neke stvari ili mislite da na brzinu nešto onako učarite, a onda kasnije kad saznate kolika je vrijednost toga,

0: hvatate se za glavu i onako klimate glavom kao jedna životinja kojoj se uvijek pripisuju malo da je tvrdoglava i da nema baš puno pameti. E sad, u tom smislu evo jedne priče. Cijena bakra dostigla je krajem prošle i početkom ove sedmice rekordne razine sa vrhuncima iznad 13.000 eura po toni. Posljedica se osjeti i na mjestima na kojima se ne bi očekivala. Na željeznici, u podzemnim elektroinstalacijama, na krovovima i na punjačima za automobile. Krađe sa nekoliko metara kabla umije koštati stotine hiljada kasnije eura. Bakar je metal bez kojeg savremena infrastruktura ne radi. Nalazi se u signalnim kablovima, u zemljenju i vodovima kojima se prenosi struja. I bez njega vozovi nemaju ni napajanje ni komunikaciju, pa jednostavno stoje. Isto vrijedi i za elektrodistribuciju, telefonske mreže i punjače za električna vozila. Zbog toga je svaka krađa bakra istovremeno i prekid nečega što ovisi o njemu. Nesrazmjer je ono što ovu pojavu čini posebnom i najbolje se vidi na jednom slučaju. Dvojica muškaraca ukrala su nekoliko metara signalnog kabla na pruzi između Londona i Edinburga. Za taj bakar dobili su 44 funte u gotovini. Posljedica je bila takva da je poremećeno preko stotinu vozova, a hiljade putnika je kasnilo. Šteta za upravitelja pruge zbog krađe nekoliko metara signalnog kabla iznosila je 75.000 funti. Ova dvojica su osuđena na po 3 godine zatvora. To je odnos otprilike 1:1700. Dakle, za 44 funte koje su dobili, napravili su štetu od 75.000 funti, prouzrokovali brojne druge probleme za hiljade putnika koji su kasnili i zato dobili kaznu od po 3 godine zatvora. E to vam je kada vam čar pojede fajdu. Brojke iz cijele Europe pokazuju sljedeće razmjere. U Belgiji je 2022. zabilježeno 466 krađa kablova, koje su izazvale 33.169 minuta kašnjenja i oko 7 miliona eura štete. Njemačke željeznice prijavili su oko 450 slučajeva krađe metala godišnje u štetu koja se mjeri milionima. Samo od početka ove godine u Njemačkoj je zabilježeno preko 900 slučajeva krađe kablova na više od 130 lokacija. Ni Francuska ne zaostaje. Krađe metala u jednoj godini uticale su na preko 40.000 vozova. U Velikoj Britaniji u jednoj financijskoj godini zabilježeno je 84.390 minuta kašnjenja upravo zbog krađe bakra, dakle blizu 60 dana. Rast cijene nije prolazan i ima jasan uzrok. Bakar je osnovni materijal za sve što se odnosi na struju, a potražnja raste iz 3 smjera odjednom. Prvi je prelazak na električna vozila, drugi su obnovljivi izvori poput vjetroelektrana i solarnih sistema i treći su podatkovni centri za vještačku inteligenciju koja troši i traži napajanje kakvo do sad nije bilo potrebno. Dakle, poštovani slušalci, bakar je izuzetno cijenjen, a meta nisu samo pruge. Kradu se oruci, krovni limovi, bakar sa crkvenih i džamijskih krovova, pa i lampe sa groblja. U posljednje vrijeme metom su postali i punjači za električne automobile, a to je pojava koja raste zajedno sa brojem punjača. Način rada je uglavnom isti. Kablovi se odnesu, plastična izolacija se spali da bi se došlo do metala, a bakar se zatim prodaje otpadu, često izvan zemlje u kojoj je ukraden. Iako postoji opasnost po život, jer kablovi su ponekad kradu sa instalacijama koje su pod naponom, valjda zarada brza, viša je i jača od samog straha od izgubljenog života. Eto, dakle, kakva je situacija sa tržištem bakra. Kradu se, zamislite, i bakar sa crkvenih i džamijskih krovova, lampe sa groblja. Ovi lopovi nemaju skrupula nikako. Ukrašće vam krov nad džamijom ili nad crkvom ili lampu koju se postavili na groblje, samo ako je od bakra.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 98 i 103.
1: Dugotrajan sušni period prouzrokovao je brojne probleme jeli sa kvalitetnim vodonapajanjem, pa su i onim gradskim sredinama gdje do sada nije bilo na neki način izražena redukcija vode. Preporuke da se voda što racionalnije koristi i da se maksimalne uštede provode kako ne bi morali ići i u veće redukcije. Što se tiče našeg grada, već znamo da dugo godina imamo taj problem sa vodonapajanjem pojedinih područja, pa vatrogasci svakodnevno prema rasporedu jeli utvrđenom odvoze određene količine vode za ugrožena naselja. I iz Tuzlanskog vodovoda su apelovali na građane da maksimalno učine sve kako bi vodu i u Tuzli koristili racionalnije. Preporuka je da se ne zalijevaju bašte, vrtovi, cvijeće, ne peru pločnici, da se ne pune bazeni za kupanje, nego da se voda koristi samo jeli za osnovne životne potrebe i održavanje naravno lične higijene. Da se ovim dugotrajnim sušnim periodom bave i vjerske institucije, vjerske zajednice, potvrđuje i sljedeća priča. Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na osnovu instrukcija Reis Uleme Huseina Efendije Kavazovića preporučila je svim imamima koji drže hudbu da danas u petak 14. avgusta posle džuma namaza obavezne molitve petkom sa džematlijama prouče kišnu dovu, poštovani slušalci. Preporuka je izdata džematlijama s ciljem da zamole Boga da spusti kišu na suhu i ispucalu bosansko-hercegovačku zemlju. Suša i vrućine donijele su brojne poteškoće poljoprivredi, izvorištima, potocima i rijekama, što je između ostalog rezultiralo i brojnim požarima i u našoj domovini. Naše utočište, Allah, gospodar svjetova, u njegovoj moći je davanje, ispuštanje i uskraćivanje kiše. Naše je da mu tevbu činimo i da njemu svemilosnom dove upućujemo. Navodi se u ovoj preporuci Rejaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način, kako se dodaje, slijedi se praksa i primjer Muhameda alejhiselama. Preporučuje se da imami, učeći kišnu dovu sa džematlijama, upućuju dove Allahu Dželešanuhu da oprosti grijehe i da se smiluje. Dakle, eto, poštovani slušalci, predmetom ove dugotrajne suše jeste zanimanje i vjerskih zajednica. Ne bili se konačno prekinuo ovaj dugotrajni sušni period i omogućilo kvalitetnije vodonapajanje. Idemo dalje, talasi Srebrenog radija.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Godina vrema i jeste zaista, poštovani slušalci, to smo svjedoci svi ovih dana koji trpimo, jeli, ove vrućine i dugotrajan sušni period. A u nastavku našeg radio programa, evo malo priče o zlatu. Da sam tvoje zlato oko vrata, kad bi moje ruke bile vječno oko tvoga vrata. A, dobra pjesma, je li tako? Pronaći ćemo nešto u tom fazonu nakon ove priče. Cijena zlata u zlatarama kreće se od 250 do 400 konvertibilnih maraka po gramu, sve zavisno od vrste zlata, njegove finoće, ali i proizvoda koji kupac bira. Među najtraženim artiklima su burme, nakit za djecu, dukati i zlatne poluge, dok zlatari navode da se cijene posljednjih mjeseci mijenjaju. U pojedinim zlatarama gram se trenutno obračunava oko 250 konvertibilnih maraka, dok je recimo tokom zime cijena prema riječima zlatara u jednom periodu dostizala i 370 konvertibilnih maraka po gramu. Trenutno je gram 250 maraka. Kazali su zlatari, sada je nešto jeftinije. Ipak kupci ne bi trebali gledati samo cijenu jednog grama. Konačan iznos zavisi i od količine zlata, izrade, modela i vrste proizvoda. Zbog toga se za pojedine komade gram trenutno obračunava i oko 400 konvertibilnih maraka. Kada je reč o mladencima, burme su među najtraženim proizvodima. U jednoj zlatari navode da kupcima nude oko 450 različitih modela koji se razlikuju i po obliku, boji i debljini. Cijena para određuje se prvenstveno prema željenoj gramaži. Tako recimo, par burmi, ukoliko se odlučite za ono sudbonosno da, može vas koštati od 1000, 1200, 1500, 1800, pa čak i do 2000 maraka. Tako da vam ono, kad hoćete da ga prsten stavite na ruku i ona vama i da kažete da, može da vas košta to da 2000 maraka. Dok se znatno masivniji modeli sa cijenom mogu dostizati i još više tisuća ili hiljada maraka. Sve u zavisnosti koliko volite da kažete to da, odnosno koliko vi imate para, jel, na raspolaganju. Možete tražiti vjenčane prstene čak i do 10.000 maraka. Gornji dio uvijek bude isti, a cijena varira zbog debljine, odnosno gramaže. Ako želite da joj na njenom prstu bude onako debelo, mislimo burma, mora da izvojite i debelo para. Najjeftini par u ovoj, recimo, razmjeri košta oko 1000 maraka, dok se iznos povećava sa gramažom i izborom skupljeg modela. Kupci imaju mogućnost i da dio troška pokriju starim zlatom koje već posjeduju. Zlatari navode da otkupna vrijednost grama starog zlata koje vi imate trenutno iznosi između 120 i 220 maraka, zavisno od vrste i kvaliteta. Vidite vi ovo, dakle, oni od vas kupe za 120, a prodaju vam čak za 1000 maraka. To znači da kupci mogu donijeti, na primjer, stari lančić ili drugi komad nakita zlatnog koji više ne koriste i njegovu vrijednost uračunati u kupovinu novog proizvoda. Sve je popularnije i vjenčano prstenje od srebra sa pozlatom, prvenstveno zbog, naravno, znatno niže cijene, pa recimo takvih prstenovi mogu se pronaći od 200 do 350 konvertibilnih maraka. E sad, ukoliko neko ima zlatni dukat, poluge i križiće posebno su traženi kada se kupuje poklon, recimo za krštenja. Zlatne poluge od 1 grama u pojedinim zlatarama koštaju od i do 400 konvertibilnih maraka. Dukati dolaze u različitim gramažama, kupci za njih često biraju posebne zlatne okvire, a zlatari navode da se najčešće kupuju dukati vrijedni oko 600 maraka, dok su među popularnim poklonima za djecu i križići, lančići i naušnice. U ponudi se također mogu pronaći i modeli čija cijena ide i do 5000 maraka. Pa eto, ko ima para, voli zlato, neka kupi i pjeva da sam tvoje zlato oko vrata. Da li bi te voljela baš više od dukata? Teško je reći. Dukati su nešto čemu čovjek, a posebno žene, teško mogu da odole.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe.

0: 8 sati i 41 minuta, bio je to još jedan reklamni blok na talasima Radio Srebrenika. Sponzor točnog ili tačnog vremena, kako god hoćete, je ko drugi nego Miden Company Živinice. Kome treba nešto od keramike, sanitarije, laminata, parketa, raznovrsne rasvjete, tepiha i široki izbor home dekora, sve to vrlo kvalitetno, najbolja ponuda u Miden Company prodajnim objektima u Živinicama. Vi ih možete potražiti i putem kontakt telefona 063-391-809. I još nešto, imaju pouzdanu, kvalitetnu dostavu na vašu kućnu adresu. E sad, poštovani slušalci, ako je ovo vrijeme za neku dozu kafice, kavice, kave, kako god hoćete, bez vode i bez kafe ne može da se napravi, taj napitak, naravno, kakav god termin da koristite, evo priče za vas. Zaista, kafa je ono što je neizbježno za početak svakog dana. Međutim, jedna kašikica praha u kafi može pomoći i vašim crijevima. A priča slijedi ovako. Kakao u kafi za crijeva je koristan, može podržati varenje, a količina i izbor praha mijenjaju rezultat. Jutarnja šoljica od 200 ml nekome pokrene crijeva, a nekome izazove neprijatno pečenje. Kakao u kafi za crijeva zvuči kao sitna promjena, ali lako pretvara koristan napitak u zaista jednu kvalitetnu poslasticu. Najveći problem nije kafa, već sadržaj kesice. Instant mješavine često sadrže šećer, mlijeko u prahu i malo kakao, dok čist, nezaslađen prah donosi vlakna i biljne polifenole bez slatkog viška. Zato, poštovani slušalci, a najdraže nam dame, dodajte 5 grama, odnosno jednu ravnu kašikicu nezaslađenog kakao u prahu u šoljicu vaše kafe. Ta količina praktičan je početak, a kafa se kakaom nije zamjena za dnevni unos lakana iz povrća i voća, već samo dopuna svemu tome. Kakao sadrži polifenole i nešto vlakana koje dospijevaju do debelog crijeva gdje ulaze u složen odnos sa bakterijama. Dakle, u kontrolisanom ispitivanju koje je trajalo 4 sedmice, napitak bogat kakaovim flavonoidima promijenio je broj određenih crijevnih bakterija povoljnije. Studija objavljena u časopisu American Journal of Clinical Nutrition pokazala je potencijalni prebiotički efekat kakaa i korištenje ga u kafi dodatno kafi poboljšava i njene performanse. Kakao u kafi za mikrobiotu zato treba posmatrati vrlo pozitivno. Poštovani slušalci, ako želite da vam crijeva rade besprijekorno i da svom organizmu dodate šansu više, probajte prvu šoljicu poslije doručka. Ako vam kafa na prazan stomak izaziva pečenje, mučninu ili hitan odlazak u toalet, dakle prvo doručkujte pa onda kafa i uzmete šoljicu kafe, stavite kašikicu kakaa i uživate u svom neprevaziđenom napitku. Ustala se Srebrenog radija, naravno, a sada slijedi ono što si u kafu ili kavu stavila, da poslušamo.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Da vam se, ne daj Bože, ljetovanje može pretvoriti u noćnu moru i borbu za život, potvrđuju požari koji su aktualni ovih dana u Dalmaciji. Kod Omiša i dalje bukte požari, a tokom noći su evakuisane stotinu ljudi, prizori su stravični. A o kakvom požaru se radi dovoljno govori činjenica da su izgorile i ležaljke na plaži. Dobro ste čuli, poštovani slušalci. Ležaljke na plaži gorile na obalama Omiša. Medicinska pomoć je tokom noći pružena za 36 osoba, prema informacijama do kojih je došao indeks HR, 7 osoba je zadobilo opasne opekotine i nalaze se u teškom stanju. Izgorele su brojne kuće, automobili i brodice, a šteta je ogromna. Prema riječima glavnog vatrogasnog komandanta, otvorene vatre više nema, te se ide u dogašavanje, a jutro su intervenisale 4 kanadera na obalama Omiša, ali su oni preusmjereni dalje na Pelješac, gdje bukti veliki požar. Zbog velikog požara kod Omiša zatvorene su Jadranska magistrala i obilaznica, a vozačima se savjetuje korištenje alternativnih putnih pravaca. Svi vi koji planirate eto ka tom području da možda ljetujete ili ste već rezervisali svoje mjesto pod suncem, imajte eto na umu da su dole brojni problemi sa požarom, ugroženi su životi ljudi i praktično slike iz Omiša su kataklizmične, ono što se može pogledati na brojnim portalima koji su objavili vijesti, čak i ležaljke na plažama su gorjele. Samo hitovi.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio Kolumbiju porastao je na 273 osobe, dok se 377 lica i dalje vodi kao nestalo. U katastrofi je povrijeđeno više od 3800 ljudi, saopštile su kolumbijske vlasti. Američka vojska izgubila je najmanje 45 dronova MK9 Reaper tokom rata sa Iranom, što predstavlja oko 25% ukupne flote. Ove letjelice intenzivno su korištene u području Hormuškog Moreuza. Njihova pojedinačna vrijednost kreće se između 30 i 50 miliona dolara u ovisnosti od ugrađenih senzora i naoružanja, a ukupna vrijednost dosadašnjih gubitaka za Amerikance mogla bi premašiti 1,3 milijarde dolara. Meso bi u narednom periodu moglo poskupjeti 2 do 3 puta ukoliko se nastavi urušavanje domaće proizvodnje u Bosni i Hercegovini, upozoravaju proizvođači, naglašavajući da bi se Bosna i Hercegovina uz dalje smanjenje stočnog fonda mogla suočiti sa nedostatkom mesa i sve većom ovisnošću od uvoza. Koliko je domaće tržište već oslonjeno na uvoz pokazuju i podaci Uprave za indirektno oporezivanje, prema kojima je za 7 mjeseci ove godine u našu državu stiglo 39,54 miliona kilograma mesa, vrijednog gotovo 313 miliona maraka, dok je u istom periodu iz naše zemlje izvezeno svega 4,2 miliona kilograma mesa vrijednog 22,47 miliona konvertibilnih maraka. Najviše mesa uvozili smo iz Holandije, Italije, Njemačke, Hrvatske i Srbije, dok su glavna izvozna tržišta bila Crna Gora, Srbija, Hrvatska i Slovenija. Nakon što je počela da kontroliše iznajmljivače stanova na dan, tražeći one koji su prešli prag od 100.000 konvertibilnih maraka za registraciju PDV-a, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pod lupom ima sada i mesnice, građevinske firme, trgovce namještajem, online prodavače i mikrokreditne organizacije. U ovim oblastima, kako ističu, identifikovani su potencijalno rizični poreski obveznici. Aviokompanija Wizz Air nastavlja da mijenja red letenja na međunarodnom aerodromu Tuzla. Nove korekcije donose i smanjenje broja letova prema 5 destinacija: Basel, Biarritz, Göteborg, Maastricht i Malmö. Kada je reč o liniji prema Baselu, od 20. augusta broj sedmičnih letova bit će smanjen sa 5 na 4, odnosno neće biti leta četvrtkom. Promjene su predviđene i na liniji za francuski Biarritz. Nakon 20. augusta broj letova bit će smanjen sa 3 na 2 sedmično, dok nakon 29. augusta prema ovoj destinaciji i prema trenutnom rasporedu više nema planiranih letova. Na relaciji Tuzla-Göteborg od 15. septembra broj sedmičnih letova smanjuje se sa 3 na 2, a putnici koji koriste liniju prema Maastrichtu također će imati manje opcija, jer se nakon 19. septembra broj letova smanjuje sa 4 na 3 sedmično. Na liniji Tuzla Malme nakon 22. augusta planirana su 3 leta sedmično umjesto dosadašnja 4. U firmi Corn Flips u Srebreniku juče je izbio požar na pogonu za prženje kikirikija. Intervencija profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik završena je bez povrijeđenih osoba. Vatrogasci su dojavu o požaru zaprimili juče u 15 sati i 21 minut, a prema njihovim informacijama požar je izbio na elektromotoru pogona za prženje kikirikija. Prije dolaska vatrogasaca radnici firme pokušali su lokalizovati požar koristeći 15 protupožarnih aparata, a na intervenciju su prvobitno upućena i dva vatrogasca, dok je u 15 sati i 40 minuta kao ispomoć stiglo još jedno vatrogasno vozilo sa dvojicom vatrogasaca. Vatrogascima je pristup žarištu bio otežan, zbog toga su uz pomoć brusilice uklonili metalni poklopac, čime su omogućili direktan pristup elektromotoru i žarištu požara. Požar je u potpunosti ugašen u 16 sati i 35 minuta juče, a iz profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik potvrđuju da u požaru nije bilo povrijeđenih osoba. Grad Srebrenik i ove godine tradicionalno ima svoje mjesto na Međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije, sajmu šljive u Gradašcu. Među brojnim gostima i zvaničnicima koji su posjetili ovaj štand bili su i bivši predsjednik Republike Hrvatske Stipe Mesić, federalni ministar Kemal Hrnjić, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić sa ministrima u vladi Tuzlanskog kantona, te gradonačelnik Gradašca Hajrudin Mehanović, predsjednik Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Damir Bulčević sa zastupnikom u parlamentu Federacije BiH Rasimom Smajlovićem, kao i ambasador Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Damien Sedar, šefica terenskog ureda misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Tuzla Ana Slezeneva, te brojni drugi gosti, privrednici i poslovni partneri. Uputivši iskrene čestitke gradašcu na organizaciji ovogodišnjeg 53. po redu Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma Šljive Gradačac, gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić je istakao da sajmovi poput ovog nisu samo mjesto predstavljanja proizvoda, već i prilika za povezivanje ljudi, privrede, institucija i ostvarivanje novih kontakata, te stvaranje i novih prilika za proizvođače iz Srebrenika. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na autoputu A1 dionice Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljena je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanjica i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazu Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila na prostoru između dva granična prijelaza i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Srbrije.
1: Samo najveći hitovi Srbrni radio.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, dva uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa

0: Više radosti svakog dana. Tempoplast Srebrenik.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

Talasi su ovo Srebrnog radija, jutarnji program na 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, zbog radova na elektrodistributivne mreži danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom u pojedinim dijelovima Tuzlanskog kantona, pa tako prema planu elektrodistribucije Tuzla za danas 14. august planirana isključenja električne energije su na području grada Srebrenika i to u ulicama 211. oslobodilačke brigade u terminu od 9:30 do 10:30, ulici 25. novembra, 9. septembra, te magistralni put M18, ulici Maka Dizdara, Maršala Tita i na području Srebrenika danas u terminu od 9:30 do 10:30 neće biti napajanja električnom energijom zbog radova na elektrodistributivnoj mreži. Također i na području grada Tuzle u ulicama Alekse Šantića, Bajer naselje, Hukići, Jahići u terminu od 7 do 12 sati, kao i na području naselja Slanac i Slavinovići u istom terminu od 7 do 12 sati na području Tuzle neće biti napajanja električnom energijom. Planirana isključenja na području Tuzle su i za ulice Aleksa Šantića, naselje Debelo Brdo i Gornji Slavinovići u terminu od 10 do 12 sati, kao i ulicama Izeta Sarajlića, Vakufskoj ulici, Amalije Lebeničnik, Bosne Srebrne i naselju Slavinovići u terminu od 10 do 12 sati. Danas na području Tuzle neće biti napajanja električnom energijom, riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku ćemo malo o temi darivanja. Naime, poklanjati nekome ono što je plemenito i što svako želi više poklanjati nego dobijati darova, bar oni koji su plemeniti ljudi. Međutim, ima i onih sebičnih koji onako više vole da dobijaju darove nego da poklanjaju. Ali kako god bilo da bilo, spadate li u jednu ili drugu skupinu, pokloni su nešto sa čim se mora prilično sa dobrom pažnjom razmatrati i promatrati kada želite nekome nešto da poklonite da ne bi pogriješili. Evo priče u tom smislu. Naime, postoje baksuzni pokloni koji umiju da pokvare raspoloženje i prije nego što se kesa sa poklonima otvori i darovima spusti na sto. Nož je prvi na spisku. Bodež, britva, igla, makaze također se smatraju predmetima koji sijeku prijateljstvo ili ljubav i takve poklone nikada ne bi trebali poklanjati. U Crnoj Gori postoji recimo i vjerovanje da poklonjeni nož odnosi junaštvo iz kuće. Simbolika oštrice, a ne njena cijena, pravi je problem. Sat u narodnim vjerovanjima, odbrojavanje vremena do rastanka, naročito kada ga razmjenjuju partneri. Upaljač poklonjen navodno raspaljuje svađu, dok lanac i karike nose sliku vezivanja i gubitka slobode. Tako da ni satove nije onako preporučljivo poklanjati između partnera i ni upaljače, također ni lance. Ovi predmeti koji donose nesreću danas djeluju bezazleno, ali poruka zavisi od onoga koji ih prima. Maramice se, ukoliko ih poklanjate, povezuju sa suzama, pa mogu neprijatno iznenaditi stariju osobu. Baksuzni pokloni su nože, satovi, upaljači, maramice, lanci, prazni novčanici i vještačko cvijeće. Vjerovanje je da ih povezuju sa svađom, rastankom, suzama ili oskudnicom, ali to nisu dokazane posljedice. Koverta i novčanik. Rizanteme se posebno često vezuju za groblje, dok ljiljani i hortenzije zavise od kraja i porodičnog običaja. Cvijeće se do vrata nosi u papiru, ali se domaćici pruža odmotano. Taj mali potez govori, poklanjate buket, a ne ambalažu iz cvjećare. Koverta je nekada važila za hladan dar, a danas je na vjenčanju često korisnija od trećeg tostera. Ako poklanjate novčanik, ubacite makar marku, jer prazan novčanik simbolizuje oskudicu. Dobra namjera ne poništava tuđi običaj, ali ni običaj ne mora upravljati vašim izborom. Praktično pravilo glasi, prije kupovine provjerite što domaćin smatra neprikladnim, a sujevjerje o poklonima nema dokazanu moć da izazove raskid, ali podsmijeh tuđem vjerovanju može da pokvari odnos.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Pazi, ljeto opet.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Samo najveći hitovi, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Kako često kažemo, poštovani slušalci, to smo jeli da budemo informativni, informišemo vas o tome što se dešava kod nas u svijetu, zabavni uz izbor muzike koju biramo, ali jednostavno praktični, da poneki praktičan savjet nađemo za vas kako bi vam olakšali život, jel tako, i korisni i edukativni u tom smislu. Ovog puta evo nešto za domaćice. Postoji jedna jeftina namirnica koja briše kamenac brže od sode i octa, a košta manje od 1 eura. Naime, kada vam neko dođe u goste pa vam vidi kupatilo gdje su vam na onim slavinama ostali ostaci kamenca, vi se trudite da to izribate i nikako da očistite, onda utisak onog koji je bio tu malo stvara nekakvu, da tako kažemo, ne baš dobru higijensku sliku o domu u kojem se nalazi. Međutim, postoje na svu sreću mali praktični savjeti koji vam mogu da pomognu u prevazilaženju ovakvih situacija. Naime, postoji vreća od samo nekoliko desetaka centi ili ti pfeninga, uglavnom koja stoji u ladici sa začinima, a većina nas na nju se sjeti tek kada pravi sok od zove. Limunska kiselina, odnosno limuntos, ima još jednu vrlo praktičnu primjenu. Može pomoći u uklanjanju kamenca i to bez karakterističnog mirisa sirćeta. Kamenac se najbrže primijeti tamo gdje se voda zagrijava i isparava. Zato ga se, osim na slavinama i kupaonici, često nakupi i u kuhalu za kafu, gdje se s vremenom stvaraju bijele naslage na dnu i oko grijača. Među načinima uklanjanja kamenca iz kuhala navodi se upravo limunska kiselina. Preporuka je stručnjaka dodati 1 do 2 kašikice limunske kiseline u napora napunjeno kuhalo, prokuhati vodu i ostaviti da djeluje 20 do 30 minuta. Nakon toga otopinu treba proliti, a kuhalo nekoliko puta dobro isprati čisto vodom. Sličan postupak preporučuje se i kada je reč o vodiču za čišćenje limunskom kiselinom, jer stoji da se za kuhala i aparate za kafu može koristiti otopina od 1 kašikice limuntosa na 1 šoljicu tople vode. Dno kuhala nakon toga ne bi trebalo biti potrebno satima ribati. Kiselina reaguje sa mineralom i naslagama i pomaže ih razgraditi, pa ih je nakon tretmana puno lakše ispirati. A šta je sa sirćetom? Pa sirće nije beskorisno, kako se ponekad tvrdi, i ono je kiselo i može ukloniti kamenac. Također navodi se kako jedna od mogućnosti za čišćenje kuhala uz vodu i vrijeme djelovanja. Prednost limuntosa prije svega je u tome što je u obliku praha, iako se dozira i nema jak miris sirćeta, zato je mnogima praktičnije za čišćenje kuhinskih uređaja. Dakle, poštovane dame, limunska kiselina ne koristi se samo za kuhalo, već se navodi i to da je dobra za čišćenja i mašina za pranje suđa. Njihova preporuka je staviti oko 3 kašikice limuntosa u pretinac za deterđent i pokrenuti uobičajeni program. Nakon toga preporučuje se još jedno pranje sa uobičajenim deterđentom. Ipak, kod kućanskih uređaja uvijek treba provjeriti upute i proizvođača. Nisu svi uređaji i svi materijali predviđeni za čišćenje kiselinama. Kamenac oko slavina na tuš kabinama ili u kadi također se može tretirati otopinom limuntosa. Navodi se da se može koristiti na tuševima i kadama gdje pomaže ukloniti mineralne naslage, kao i na WC šoljama kod tvrdokornih tragova od vode. Kod fuga ipak treba biti oprezan. Upozorava se da limuntos, ako predugo ostane na fugama, može oštetiti njihov površinski sloj. Zato površinu nakon čišćenja treba dobro isprati, a otopinu ne ostavljati da dugo traje. Limuntos, međutim, nije dobar izbor za nezaštićeni prirodni kamen poput mramora i granita, jer kiselina može nagristi površinu. Izričito se upozorava da se otopine limunske kiseline ne koriste na takvom kamenu. Prije čišćenja zato treba provjeriti od kojeg je materijala površina i što se preporučuje od strane proizvođača. Limunsku kiselinu ne treba miješati ni sa sredstvima koje sadrže hlor. Također ne treba koristiti na svakoj površini samo zato što je reč o proizvodu koji se koristi i u prehrani. Također sam prah limuntos može nadražiti nos i grlo ako se udahne, i te se preporučuje oprez pri rukovanju. Limuntos naravno nije čarobni sastojak koji može sve, ali će biti dosta učinkovit kada je reč upravo o uređajima poput kuhala, mašine za pranje suđa, mašine za veš ili eventualno kod čišćenja slavina, tuš baterija u vašoj kupaonici i WC školjki. Eto, jedan savjet više za vas.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Frtelj vremena je, poštovani slušalci, do 10 sati, a u nastavku našeg radioprograma evo opet jedne najave za večerašnji kulturni događaj koji se realizuju u okviru kulturne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. Naime, manifestacija koja ove godine baštini 49. godišnicu svog postojanja pripremila je prilično bogati sadržajan program, sve od 8. do 29. augusta uz promocije knjiga, muzičke večeri, dramske sadržaje, ljubitelji kulturnih sadržaja imaju prilično, da tako kažemo, pogledati dosta toga, a naravno okosnica je ovogodišnje manifestacije likovna kolonija otvorenog grada umjetnosti u Srebreniku, koja počinje 24. augusta, dolazi nam preko desetak likovnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, koji će svoja umjetnička djela stvarati inspirisani prije svega, naravno, lokalitetom starog grada Srebrenika i ljepotama njegovog krajolika. Moramo napomenuti, za one koji ne znaju, kroz likovnu koloniju otvorenog grada umjetnosti sve od 1977. godine pa sve do danas prošlo je više od 500 umjetnika. Primjera radi, od njenih osnivača, recimo akademskih slikara Mevludina Ekmečića i Ismeta Mojzinovića, koji su bili pokretači ove likovne kolonije daleke 1977. godine. Kroz likovnu koloniju u Srebreniku su boravili i Sejid Hasan Efendić, zatim Ibrahim Novalić, Safet Zec, Rolf Gobler, Pablo Coelho i brojna druga svjetska likovna imena, a preko 800 umjetničkih djela ostalo je u fundusu likovne galerije otvorenog grada umjetnosti. Dakle, likovni umjetnici nam dolaze ponovo ovdje u Srebrenik, a večeras u okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, opet veče za ljubitelje pisane riječi, književno veče od 19 sati sa Irmom Husić. Pozivamo vas da budete dio ove manifestacije, naravno ulaz i na ovu manifestaciju je slobodan. U Domu kulture u Srebreniku Irma Husić se predstavlja čitalačkoj publici u Srebreniku. O 19 sati. Dođite i poslušajte.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Rekordno nizak vodostaj Dunava doveo je do pokretanja procedure za potpuno gašenje drugog reaktora nuklearne elektrane Črna voda, koja proizvodi oko petinu ukupne električne energije u Mađarskoj. Prvi reaktor je ugašen prošlog mjeseca, a sada će biti isključen i druge snage 700 megavata. Kao razlog navodi se drastičan pad nivoa Dunava koji više ne omogućava dovoljno efikasno hlađenje reaktora. Stravični prizori stižu sa hrvatske obale. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuisano je više stotina ljudi, ima povrijeđenih i mještana i vatrogasaca, a sa terena stižu informacije o izgorelim kućama i automobilima. U pomoć iscrpljenim vatrogasnim snagama stižu i kanadari, a štete se procjenjuju na milijonske iznose. Požar se tokom noći proširio na Omiš, zahvativši područje iznad grada. Istakao je komandir dobrovoljne vatrogasne jedinice Omiša više Slav Pešić. Prema dosadašnjim nezvaničnim informacijama, u požaru je najmanje 10 ljudi povrijeđeno, od toga dvoje teže. Gradonačelnik Omiša ranije je potvrdio da je jedan čovjek sa opekotinama hitno prevezen u bolnicu, a medicinska pomoć je ukazana za 36 osoba. Zbog velikog požara kod Omiša u Hrvatskoj zatvorena je Jadranska magistrala i obilaznica, a vozačima se savjetuje i korištenje alternativnih prometnih pravaca. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, je izjavio da je naša država napravila još jedan praktičan korak ka pridruživanju jedinstvenom području plaćanja u eurima. SEPA je još jedna praktična reforma koja Bosnu i Hercegovinu približava europskim standardima i jedinstvenom europskom tržištu, rekao je Soreka. Cjelokupan industrijski sistem Bosne i Hercegovine, koji je decenijama predstavljao kičmu privrednog suvereniteta Bosne i Hercegovine, sada je na koljenima. Pojedine industrijske grane, poput tekstilne, hemijske i metalne, potpuno su ugašene, dok se preostale uglavnom svode na poslove dorade. Za pohvalu nije ni položaj radnika koji još imaju posao. U međuvremenu troškovi života rastu, a pozitivne vijesti nemaju ni ekonomisti. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao je za mjesec juni sindikalnu potrošačku korpu, koja je iznosila gotovo 3300 konvertibilnih maraka. Prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi oko 1700 maraka, dok je ona minimalna tek nešto veća od 1000 konvertibilnih maraka. Toplotni talas i suša dodatno su pogoršali i onako tešku poljoprivrednu situaciju, koja će se odraziti na cijene hrane, posebno mesa. Asocijacija kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga u Bosni i Hercegovini te Asocijacija za zaštitu audiovizuelnih dijela u našoj državi potpisali su protokol o saradnji kojim žele pojačati borbu protiv ilegalnih distributera audiovizuelnog sadržaja, posebno putem IPTV servisa. Kako je najavljeno u saopštenju, saradnja će biti usmjerena na zaštitu autorskih i srodnih prava te suzbijanje ilegalnih i nesigurnih načina distribucije audiovizuelnih i medijskih usluga u Bosni i Hercegovini. U okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 sinoć je u holu Doma kulture u Srebreniku upriličena promocije knjige Vlasništvo nad zemljištem u Bosni i Hercegovini autora Mirzada Bećirovića. Knjige koja otvara prostor za ozbiljan razgovor o vlasništvu, pravima građana, zemljišnim knjigama, historijskim promjenama i svemu onome što je vezano za zemlju kao jedno od najvažnijih dobara. Knjiga Vlasništvo nad zemljištem u Bosni i Hercegovini otvara pitanja kome zemlja pripada, na koji način se stiče vlasništvo i kako se ono dokazuje te kako se štiti kroz historiju Bosne i Hercegovine. Od osmanskog perioda preko Austro-Ugarske uprave, Kraljevine Jugoslavije i socijalističkog perioda pa sve do savremenog pravnog sistema u Bosni i Hercegovini. Promotori ove naučno-istraživačke publikacije bili su Esad Dedić i docent doktor Nermin Tursić. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na autoputu A1 dionice Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljena je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanjica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila na prostoru između dva granična prelaza i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Legendarni Joe Cocker i oslobođeno ili raskovano srce. A u nastavku na talasima Srebrnog radija u 10 sati i 30 minuta. Poštovani slušalci, evo malo opet priče o automobilima. Kupovina polovnog automobila uvijek nosi određeni rizik, posebno kada kupac nema dovoljno informacija o njegovom stvarnom stanju. Jedan od argumenata kojim prodavači često pokušavaju uvjeriti potencijalnog kupca jeste činjenica da je automobil nedavno prošao tehnički pregled. Međutim, španjolski mehaničar Juan José Ebenezar upozorava da prolazak na tehničkom pregledu nije garancija da je automobil i mehanički ispravan, niti da ga uskoro neće zadesiti neki skupi kvar. Ebenezar je na društvenim mrežama ukazao na, kako tvrdi, jednu od najvećih zabluda među kupcima polovnih automobila. Najveća laž je vezana za tehnički pregled. Jeste tvrdnja da je automobil dobar samo zato što ga je prošao na tehničkom pregledu. To jednostavno nije istina. Prema riječima ovog španjolskog mehaničara, svrha tehničkog pregleda je prije svega utvrditi ispunjava li automobil propisane uslove za sigurno učestvovanje u saobraćaju. Provjeravaju se elementi poput kočnica, svjetala, točkova i guma, emisija, homologacija određenih dijelova i druge propisane stavke. Međutim, pregled nije zamišljen kao detaljna analiza kompletnog mehaničkog stanja automobila. Provjeru osnovne stvari povezane sa sigurnošću, homologacijom i originalnošću dijelova, a time i zagađuje li motor više nego što je dopušteno, ne provjeravaju je li automobil uopšte dobar ili loš. Upravo zbog toga automobil može zadovoljiti sve kriterije na tehničkom pregledu i istovremeno imati komponente koje su istrošene i uskoro bi mogle zahtijevati skupu popravku. Kao jedan od primjera, mehaničar navodi curenje ulja. Manje curenja ili takozvano znojenje motora ne mora nužno biti razlog za pad na tehničkom pregledu, posebno ako nema vidljivog kapanja. Također, ako je motor neposredno prije pregleda očišćen, tragovi curenja mogu biti manje vidljivi. Slična situacija može biti i sa elektronikom. Dijagnostika može pokazati određene zapisane greške, ali njihov rezultat i ne znači da u tom trenutku postoji ozbiljan kvar. Istovremeno, tehnički pregled ne može detaljnije utvrditi dijagnostiku vozila. Zbog toga Ebenezar kupcima savjetuje da se ne oslanjaju samo na riječi prodavača da je automobil upravo prošao tehnički pregled. Kada kupujete automobil i neko vam kaže, upravo je sa tehničkog, znači da je savršen. To nije nikako dokaz njegovog stvarnog stanja. Mnogo sigurnija opcija jeste da se automobil prije kupovine odveze neovisno mehaničaru na detaljan pregled. Stručnjak tada može provjeriti motor, mjenjač, ovjes, kočioni sistem i druge ključne sklopove, ali i potražiti tragove istrošenosti, curenja ili eventualnih problema koji kupca mogu skupo koštati kasnije. Prošao tehnički pregled svakako jeste važan podatak, ali ne treba ga uzimati zdravo za gotovo kao potvrdu da je polovan automobil bez kvarova i spreman za godine vožnje bez ulaganja.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Ovo su Talasi radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera. A operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Nakon još jednog reklamnog bloka, poštovani slušalci, u 10 sati i 47 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company, živinice, idemo u svijet sporta. Amerikanac Ben Shelton osvojio je svoj drugi uzastopni naslov na turniru Masters 1000 u Montrealu, savladavši u finalu sunarodnjaka Brendona Nakashimu sa 6-3, 7-6, a 23-godišnji Shelton osvojio je 7. ATP naslov u karijeri i 4. ove godine nakon pobjede u Dallasu, Minhenu i Stuttgartu. Ovaj trijumf donit će mu napredak sa 10. na 6. mjesto ATP tabele. Shelton se pridružio tako društvu u kojem su Andy Murray, Novak Djokovic i Rafael Nadal, a koji su svi osvajali kanadski turnir 2 godine za redom u ovom stoljeću. Način na koji je igrao prolazak kroz turnir bez izgubljenog seta, to odražava rad koji je uložio i u njegovu mentalnu snagu. Dakle, naglasili su stručnjaci da je na pomolu još jedan kvalitetan teniser koji će praktično postati vrh samog svjetskog tenisa.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Tavas i Radio Srebrnik, par sportskih aktualnosti u nastavku našeg radio programa. Škotski Celtic je ovog ljeta dosta aktivan na tržištu, a transfer veznog fudbalera Arni Engleza skoro je završen i on će od naredne sezone biti član West Hama i bit će prodan za oko 22 miliona eura. Englesovu zamjenu Celtic je već doveo, a novi igrač školskog prvaka postao je Mika Bauer, koji je doveden iz Paderborna za 5,25 miliona eura, te prema mišljenju mnogih ovim transferom vezni red kompletiran. I pored toga konstantno dolaze izvještaji o interesu školskog Celtica za reprezentativce Bosne i Hercegovine. Prvo se govorilo o tome da Celtic želi Benjamina Tahirovića, a potom da želi Ivana Bašića i sada da je na listi želja Ermin Mahmić. Iako se nosioci ovih informacija pozivaju na izvore bliske klubu, Celtic je već praktično negirao interes za Benjamina Tahirovića, a teško je vjerovati da je interes stvaran za Bašića, dok postoji realna mogućnost da bi u redove škotskog kluba mogao doći Mahmić. Celtic je jako dobro popunjen na pozicijama centralnih veznjaka i bez dodatnih odlazaka koje je teško očekivati u ovom momentu. Dolazak Tahirovića i Bašića teško da može biti. Mahmić igra na nešto ofanzivnijoj poziciji, pa je tako kao takav igrač vjerovatno puno zanimljiviji škotskom klubu. Ali Škoti bi do sad već počeli ozbiljne pregovore da su planirali pojačanja na toj poziciji. Stoga ne treba biti iznenađujuće ako se vijest o Celticu i u slučaju Mamića pokaže netačnim.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Zrenjanin radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Rekordno nizak vodostaj Dunava doveo je do pokretanja procedure za potpuno gašenje drugog reaktora nuklearne elektrane Črna voda, koja proizvodi oko petinu ukupne električne energije u Mađarskoj. Prvi reaktor je ugašen prošlog mjeseca, a sada će biti isključen i druge snage 700 megavata. Kao razlog navodi se drastičan pad nivoa Dunava koji više ne omogućava dovoljno efikasno hlađenje reaktora. Stravični prizori stižu sa hrvatske obale. Požar koji je sinoć buknuo u Lok Virogoznici proširio se do Omiša. Evakuisano je više stotina ljudi, ima povrijeđenih i mještana i vatrogasaca, a sa terena stižu informacije o izgorelim kućama i automobilima. U pomoć iscrpljenim vatrogasnim snagama stižu i kanadari, a štete se procjenjuju na milijonske iznose. Požar se tokom noći proširio na Omiš, zahvativši područje iznad grada. Istakao je komandir dobrovoljne vatrogasne jedinice Omiša više Slav Pešić. Prema dosadašnjim nezvaničnim informacijama, u požaru je najmanje 10 ljudi povrijeđeno, od toga dvoje teže. Gradonačelnik Omiša ranije je potvrdio da je jedan čovjek sa opekotinama hitno prevezen u bolnicu, a medicinska pomoć je ukazana za 36 osoba. Zbog velikog požara kod Omiša u Hrvatskoj zatvorena je Jadranska magistrala i obilaznica, a vozačima se savjetuje i korištenje alternativnih prometnih pravaca. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, je izjavio da je naša država napravila još jedan praktičan korak ka pridruživanju jedinstvenom području plaćanja u eurima. SEPA je još jedna praktična reforma koja Bosnu i Hercegovinu približava evropskim standardima i jedinstvenom evropskom tržištu, rekao je Soreka. Cjelokupan industrijski sistem Bosne i Hercegovine, koji je decenijama predstavljao kičmu privrednog suvereniteta Bosne i Hercegovine, sada je na koljenima. Pojedine industrijske grane, poput tekstilne, hemijske i metalne, potpuno su ugašene, dok se preostale uglavnom svode na poslove dorade. Za pohvalu nije ni položaj radnika koji još imaju posao. U međuvremenu troškovi života rastu, a pozitivne vijesti nemaju ni ekonomisti. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao je za mjesec juni sindikalnu potrošačku korpu, koja je iznosila gotovo 3300 konvertibilnih maraka. Prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi oko 1700 maraka, dok je ona minimalna tek nešto veća od 1000 konvertibilnih maraka. Toplotni talas i suša dodatno su pogoršali i onako tešku poljoprivrednu situaciju, koja će se odraziti na cijene hrane, posebno mesa. Asocijacija kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga u Bosni i Hercegovini te Asocijacija za zaštitu audiovizuelnih dijela u našoj državi potpisali su protokol o saradnji kojim žele pojačati borbu protiv ilegalnih distributera audiovizuelnog sadržaja, posebno putem IPTV servisa. Kako je najavljeno u saopštenju, saradnja će biti usmjerena na zaštitu autorskih i srodnih prava te suzbijanje ilegalnih i nesigurnih načina distribucije audiovizuelnih i medijskih usluga u Bosni i Hercegovini. U okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 sinoć je u holu Doma kulture u Srebreniku upriličena promocije knjige Vlasništvo nad zemljištem u Bosni i Hercegovini autora Mirzada Bećirovića. Knjige koje otvara prostor za ozbiljan razgovor o vlasništvu, pravima građana, zemljišnim knjigama, historijskim promjenama i svemu onome što je vezano za zemlju kao jedno od najvažnijih dobara. Knjiga Vlasništvo nad zemljištem u Bosni i Hercegovini otvara pitanja kome zemlja pripada, na koji način se stiče vlasništvo i kako se ono dokazuje te kako se štiti kroz historiju Bosne i Hercegovine. Od osmanskog perioda preko Austro-Ugarske uprave, Kraljevine Jugoslavije i socijalističkog perioda pa sve do savremenog pravnog sistema u Bosni i Hercegovini. Promotori ove naučno-istraživačke publikacije bili su Esad Dedić i docent doktor Nermin Tursić. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na autoputu A1 dionice Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljena je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanjica i Zupci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila na prostoru između dva granična prelaza i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061-821-425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511 061-360-511. S poštovanjem, vama na uslugu.

0: vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera. A operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Odmorite se u Srebreni rad.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka je u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
5: Samo hitovi.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Rekordno nizak vodostaj Dunava doveo je do pokretanja procedure za potpuno gašenje drugog reaktora nuklearne elektrane Črna voda, koja proizvodi oko petinu ukupne električne energije u Mađarskoj. Prvi reaktor je ugašen prošlog mjeseca, a sada će biti isključeni druge snage 700 megavata. Kao razlog navodi se drastičan pad nivoa Dunava koji više ne omogućava dovoljno efikasno hlađenje reaktora. Stravični prizori stižu sa hrvatske obale. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuisano je više stotina ljudi, ima povrijeđenih i mještana i vatrogasaca, a sa terena stižu informacije o izgorelim kućama i automobilima. U pomoć iscrpljenim vatrogasnim snagama stižu i kanadari, a štete se procjenjuju na milijonske iznose. Požar se tokom noći proširio na Omiš, zahvativši područje iznad grada. Istakao je komandir dobrovoljne vatrogasne jedinice Omiša više Slav Pešić. Prema dosadašnjim nezvaničnim informacijama, u požaru je najmanje 10 ljudi povrijeđeno, od toga dvoje teže. Gradonačelnik Omiša ranije je potvrdio da je jedan čovjek sa opekotinama hitno prevezen u bolnicu, a medicinska pomoć je ukazana za 36 osoba. Zbog velikog požara kod Omiša u Hrvatskoj zatvorena je Jadranska magistrala i obilaznica, a vozačima se savjetuje i korištenje alternativnih prometnih pravaca. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, je izjavio da je naša država napravila još jedan praktičan korak ka pridruživanju jedinstvenom području plaćanja u eurima. SEPA je još jedna praktična reforma koja Bosnu i Hercegovinu približava evropskim standardima i jedinstvenom evropskom tržištu, rekao je Soreka. Cjelokupan industrijski sistem Bosne i Hercegovine, koji je decenijama predstavljao kičmu privrednog suvereniteta Bosne i Hercegovine, sada je na koljenima. Pojedine industrijske grane, poput tekstilne, hemijske i metalne, potpuno su ugašene, dok se preostale uglavnom svode na poslove dorade. Za pohvalu nije ni položaj radnika koji još imaju posao. U međuvremenu troškovi života rastu, a pozitivne vijesti nemaju ni ekonomisti. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao je za mjesec juni sindikalnu potrošačku korpu, koja je iznosila gotovo 3300 konvertibilnih maraka. Prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi oko 1700 maraka, dok je ona minimalna tek nešto veća od 1000 konvertibilnih maraka. Toplotni talas i suša dodatno su pogoršali i onako tešku poljoprivrednu situaciju, koja će se odraziti na cijene hrane, posebno mesa. Asocijacija kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga u Bosni i Hercegovini te Asocijacija za zaštitu audiovizuelnih djela u našoj državi potpisali su protokol o saradnji kojim žele pojačati borbu protiv ilegalnih distributera audiovizuelnog sadržaja, posebno putem IPTV servisa. Kako je najavljeno u saopštenju, saradnja će biti usmjerena na zaštitu autorskih i srodnih prava te suzbijanje ilegalnih i nesigurnih načina distribucije audiovizuelnih i medijskih usluga u Bosni i Hercegovini. U okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026, sinoć je u holu Doma kulture u Srebreniku upriličena promocije knjige Vlasništvo nad zemljištem u Bosni i Hercegovini autora Mirzada Bećirovića. Knjige koje otvara prostor za ozbiljan razgovor o vlasništvu, pravima građana, zemljišnim knjigama, historijskim promjenama i svemu onome što je vezano za zemlju kao jedno od najvažnijih dobara. Knjiga Vlasništvo nad zemljištem u Bosni i Hercegovini otvara pitanja kome zemlja pripada, na koji način se stiče vlasništvo i kako se ono dokazuje te kako se štiti kroz historiju Bosne i Hercegovine. Od osmanskog perioda preko Austro-Ugarske uprave Kraljevine Jugoslavije i socijalističkog perioda pa sve do savremenog pravnog sistema u Bosni i Hercegovini. Promotori ove naučno-istraživačke publikacije bili su Esad Dedić i docent doktor Nermin Tursić. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na autoputu A1 dionice Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljena je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanjica i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazu Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila na prostoru između dva granična prijelaza i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Radio. Hit Radio.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
7: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: 12:15, sponzor tačnog vremena Miden Company Živjenice, a poštovani slušalci, u narednih 45 minuta na programu našeg radija donosimo novo izdanje magazina Obrazovanje, nauka, kultura. Ostanite i dalje uz frekvencije 90,8 i 103 MHz.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo
1: hitovi. Ovo su Talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite emisiju Obrazovanje, nauka, kultura. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta, čime kandidati koji nisu upisani u prvom roku ili su naknadno odlučili nastaviti školovanje, dobijaju i novu priliku za prijavu na fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti. Prijava će trajati do 28. augusta ove godine, dok će prijemni ispiti na fakultetima na koji su obavezni biti održani 31. augusta. Inače, kandidati će prijave za drugi upisni rok na univerzitete predavati do 28. augusta, a prijave se podnose studentskoj službi fakulteta ili akademije na koju se kandidat želi upisati, a dokumentacija se može dostaviti i preporučeno poštom. U prijavi je potrebno jasno navesti izabrani fakultet, akademiju i studijski program. Podaci o raspoloživim mjestima nakon prvog upisnog roka bit će dostupni na zvaničnoj stranici univerziteta, internet stranicama fakulteta i akademija, kao i na njihovim oglasnim pločama. Kandidati bi prije prijave trebali provjeriti da li na željenom studijskom programu ima slobodnih mjesta i da li je za upis potrebno polagati prijemni ispit. Prijemni ispit u drugom upisnom roku polažu kandidati koji se prijavljuju na Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Fakultet elektrotehnike i Medicinski fakultet. Prijemni ispit je predviđen i za studijski program građevinarstvo na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu. Ispiti na ovim fakultetima bit će održani 31. augusta ove godine i to sa početkom u 10 sati, a kandidati su dužni ponijeti i važeći identifikacioni dokument sa fotografijom poput lične karte, pasoša ili vozačke dozvole. Na studijskom programu na kojima nije predviđen prijemni ispit, kandidati će biti rangirani na osnovu uspjeha ostvarenog tokom srednjoškolskog obrazovanja, ocjena iz predmeta značajnih za izabrani studij i rezultata eksterne mature ili drugog oblika završnog ispita. Kandidati koji se prijavljuju na Akademiju dramskih umjetnosti polagat će prijemni ispit prema posebnom rasporedu. Prvi kvalifikacioni dio prijemnog ispita bit će održan 31. augusta u 10 sati. Radi se o kandidatima koji prođu uži izbor, planiran je i za 1. septembar, a također u 10 sati, dok će završni eliminacioni ispit biti održan 2. septembra u istom terminu. Privremena rang lista kandidata na Akademiji bit će objavljena 2. septembra, a konačna 7. septembra. Privremene rang liste na fakultetima Univerziteta u Tuzli bit će objavljene 1. septembra ove godine. Nakon objave privremenih rezultata, kandidati će imati mogućnost podnošenja prigovora i to u skladu sa pravilima univerziteta. Konačne rang liste bit će objavljene 7. septembra. Upis će se vršiti na od 8. do 11. septembra, a kandidati koji su učestvovali u prvom upisnom roku, ali nisu ostvarili pravo na upis, moraju podnijeti i novu prijavu za drugi upisni rok. Uz propisani obrazac prijave, kandidati trebaju dostaviti diplomu o završenoj srednjoj školi i svjedočanstva svih razreda u originalu ili ovjerenoj kopiji. Potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih te uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci. Kandidati koji se prijavljuju na Fakultet za tjelesni odgoj, sport i trebaju dostaviti ljekarsko uvjerenje u originalu, a za prijavu na studijski program gluma na Akademiji dramskih umjetnosti potrebno je priložiti ljekarsko uvjerenje i dvije fotografije u boji. Kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine trebaju dostaviti priznatu obrazovnu dokumentaciju ili dokaz da je pokrenuta, odnosno završen postupak priznavanja inostrane kvalifikacije. Drugi upisni rok Univerziteta u Tuzli predstavlja i novu priliku za kandidate koji žele započeti svoje akademsko obrazovanje.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 12 sati i 34 minute, poštovani slušalci, sponsor tačnog vremena, Miden kompanije Živinice, a na području Srebrenika u toku je i u svom punom intenzitetu manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti. Ovogodišnja manifestacija okarakterisana je i brojnim promocijama književnih ostvarenja, pa će tako večeras na repertuaru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti ljubitelji pisane reči imati od 19 sati u holu Doma kulture u Srebreniku prisustvovati književnom večeri sa Irmom Husić. Irma Husić prepoznatljiva je po stilu pisanja koji čitatelje već od prvih stranica uvlači u priču i ne pušta do samog kraja. Njeni romani donose ljubav, strast, tajne, osvetu i neočekivane preokrete, a rasplet često ostavlja prostor za novu priču i nastavak. Irma Husić je autorica romana Čistačica na crno, Čistačica na crno 2, Očuh i Putevi osvete, a njen književni opus obuhvataju i knjige za djecu, među kojima su Jednorog Jan i Pegasus Lars, te Tobi i Vilina Harfa. Posebnu pažnju privlači njen roman Pod svaku cijenu, koji čitatelje vodi iza blještavila i savršenstva Dubaija, otkrivajući jednu sasvim drugačiju stranu ovog grada. Roman se, prema navodima autorice, prevodi na čak 10 jezika. Uz Irmu Husić ove večeri bit će i njen suprug Hafiz Admir Husić, autor knjige Džin Hođa, u kojoj kroz spoj stvarni događaja i fikcije govori o iskustvima iz perioda liječenja učenjem rukije. Ostaje nam samo da se zapitamo hoće li nam na promociji otkriti nešto više i o nastavku Džin Hođa. Danas od 19 sati u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku budite dio književne večeri i sa Irmom Husić.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: U okviru manifestacije Otvoreni grad umjetnosti u Srebreniku, poštovani slušalci, najavit ćemo još jedan književni događaj koji će biti upriličen u subotu 15. avgusta, a riječ je o promociji knjige Ja sam Alen, autora Alena Muhića. Ova knjiga je potresna autobiografija mladog autora, čovjeka rođenog kao dijete rata, začet silovanjem tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, odbačen odmah po rođenju i ostavljen u bolnici. Alen nije dopustio da mu rijeko određuje sudbinu. Umjesto mržnje izabrao je ljubav, oprost i borbu za ljudsko dostojanstvo. Ova knjiga otkriva njegov lični put od tragičnih početaka do postojanja simbola hrabrosti, humanosti i nade. Ja sam Alen nije samo svjedočanstvo o ratu, već i priča o snazi duha, potrazi za identitetom i nevjerovatnoj sposobnosti oprosta. Knjiga nije nastala zbog mržnje, osude ili bijesa, već upravo suprotno. Pisao je s ciljem da da glas onima koji ga nisu imali, da pokaže da nisu sami i da njihovo postojanje zaslužuje poštovanje. Posebno je želio, kaže autor, da ovo djelo bude korisno i onima koji profesionalno rade na ovim temama, socijalnim radnicima, psiholozima i drugim stručnjacima, kako bi bolje razumjeli kroz šta prolaze upravo takva djeca i u kojem pravcu se kreće njihov život. Nada se da će knjiga naći put do čitatelja, jer ovo nije samo njegova ispovijest, ovo je glas mnogih sa sličnom sudbinom, naglasio je Muhić. Alen Muhić je rođen 1993. u Goraždu. Njegova majka je silovana 1992. u Foči, protjerana u Goražde, gdje se i porodila, ostavila sina i otišla za Sarajevo. Dobri ljudi, Muharrem i Avdija Muhić, usvojili su Alena. Kada je napunio 10 godina, saznao je bolnu istinu. Promocija će se održati u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku u subotu 15. avgusta sa početkom od 19 sati. A poziv je upućen svima onima koji žele se susresti sa ovakvim pričama da dođu i proprate ovu promociju. Pokrovitelj Otvorenog grada umjetnosti u Srebreniku je grad Srebrenik, organizator Tehnički centar za kulturu i informisanje, a partneri su Turistička zajednica Srebrenik i Tuzlanskog kantona, te Ministarstvo kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite magazin obrazovanja, nauka, kultura i Talas Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine večeras počinje 32. izdanje najveće i najvažnije regionalne filmske smotre Sarajevo Film Festival. Od 14. do 21. augusta Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja. Ukupno će se 51 ostvarenje takmičiti za nagradu Srce Sarajeva, a i ove godine BH Televizija će uživo prenositi ceremoniju otvaranja iz Narodnog pozorišta u Sarajevu, koja počinje večeras od 20 sati. Film Očevina Oskarom nagrađenog redatelja Paula Palvinskog, ostvarenje kojem će festival biti otvoren. Film je imao svjetsku premijeru na ovogodišnjem filmskom festivalu i u Kanu, gdje je Pavlinovski osvojio nagradu za najboljeg redatelja. Regionalna kinematografija je ove godine u središtu festivalskog programa, a sam festival mjesto je na kojem se može vidjeti najveći broj filmova. Pored regionalnih ostvarenja, publika će imati priliku i pogledati najznačajnija evropska i svjetska ostvarenja, posebno u okviru Open Air programa, koji ove godine donosi niz atraktivnih naslova. Filmovi se takmiče u četiri selekcije: dugometražnog igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, igranog kratkog i studentskog kratkog filma, a svjetsku premijeru imaće 21 film, 6 međunarodnu, 1 evropsku i 23 filmska ostvarenja regionalnu premijeru, dok će film izvan konkurencije zabilježiti BH premijeru. Takmičarskim žirijem koji će dodijeliti nagrade najboljim igranim dokumentarnim filmovima predsjedavaće britanska glumica Emily Watson, kojoj će biti uručeno i počasno Srce Sarajeva.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: O, poštovani slušalci, to bi bilo sve ujedno i što smo pripremili za današnje izdanje magazina Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrnog radija. Još jednom napominjemo da propratite sve kulturne sadržaje u okviru kulturne manifestacije Srebrnik otvoreni grad umjetnosti i večerašnje promocije te sutrašnju promociju knjige Ja sam Alen. Vrijedi doći i poslušati ono što su autori pripremili. Budite u sve sadržaje Otvorenog grada umjetnosti koji su naravno besplatni za sve posjetioce.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Ani Ribić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Toplotni talas širom Njemačke ove godine uzrukovao je smrt 12.500 ljudi, znatno više nego ranijih godina, objavila je služba javnog zdravlja Instituta Robert Koch. Izvještajni period obuhvata razdoblje od 6. aprila do 2. augusta ove godine. Vrućina je posebno bila opasna za starije stanovnike, a najviše smrtnih slučajeva, oko 6.300, zabilježeno je u starosnoj grupi od 85 godina i više. Više od 3.100 preminulih je bilo u dobi od 75 do 84. godine života, a gotovo 1900 između 65. i 74. godine života. Šumski požari zahvatili su više od 500 000 hektara zemlje širom Evropske unije od početka jula, pokazuju to podaci Evropske službe za praćenje klime Copernicus. Od početka ove sedmice površina zahvaćena požarima već je premašila 554.000 hektara, a početkom jula ta brojka je iznosila oko 127.000 hektara. Europu je zahvatio jedan od najtoplijih perioda poslednjih godina, a najteže su pogođene regije Španije, Francuske, Italije, Portugala i Grčke. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je da su porezni obveznici od januara do jula ove godine uplatili 5.172.922.000 konvertibilnih maraka javnih prihoda. Apsolutni lider je Sarajevski kanton sa prikupljenih 1.921.135.000 konvertibilnih maraka. Značajan doprinos ukupnim prihodima u Federaciji BiH dao je i Tuzlanski kanton sa 873.084.000 konvertibilnih maraka prikupljenih prihoda. Zaključno sa 31. julom ove godine, broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 137.475, a broj zaposlenih prema mjestu prebivališta zaključno sa 31. julom ove godine iznosio je 546.481 zaposleno lice. Od 2020. godine poljoprivrednici iz naše države suočavaju se sa problemima dugotrajnog zadržavanja njihovog svježeg voća i povrća na granici sa Hrvatskom zbog ograničenog rada fitosanitarne inspekcije te malog broja graničnih prijelaza preko kojih mogu da izvoze svoje proizvode. Izvoznici iz naše države trpe višednevna zadržavanja na granici, voće se kvari, a zbog toga gube tržišta u zemljama Evropske unije. Radno vrijeme fitosanitarnih inspektora je skraćeno do 3 sata radnim danom i to predstavlja veliki problem, a vozila bosansko-hercegovačkih izvoznika čekaju i do 51 sat na hrvatskoj strani granice da bi završili fito i sanitarne preglede, tako da se pojavljuju veliki problemi u samom plasmanu sa kupcima gdje roba kasni, a BH voćari ostaju bez tržišta. Poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine otvoreno ukazuju da se ovdje radi o namjernoj obstrukciji izvoza svježeg voća i povrća iz naše zemlje od strane Hrvatske i pozivaju BH vlasti da konačno riješe ovaj problem. Sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od 321.000 tona šljive, Bosna i Hercegovina je treća zemlja u Europi, a sedma u svijetu po proizvodnji šljive. U junu ove godine Bosna i Hercegovina bilježi najveći broj registrovanih novih modela vozila u posljednje tri godine, čak 1494 nova modela, prenosi portal automobili.ba. I dok je Toyota bila izbor najvećeg broja kupaca novih automobila u posljednjih 6 mjeseci ove godine, tržištem i dalje dominira model Škode, a u Bosni i Hercegovini je i za 6 mjeseci registrovano 1382 nova modela. Domaći vozači i dalje najviše vjeruju automobilima na dizel i benzin pogon koji su na tržištu Bosne i Hercegovine zastupljeni u jako visokom procentu. Prema Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu na tržištu je 74,18% dizelaša. Isplata federalnog dječjeg dodatka za juli ove godine počinje danas, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Pravo na ovu novčanu naknadu ostvaruje 97.575 djece na području Federacije Bosne i Hercegovine. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka po djetetu. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je 13 požara, uglavnom niskog rastinja, otpada i suhog granja, navodi se u najnovijem izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite. Najviše intervencija imali su vatrogasci u Srebreniku, gdje su zabilježena 4 požara. Gorelo je putničko motorno vozilo u Donjoj Špionici, divlja deponija u Špionici, centar te rolo bale u Sladnoj u naselju Omerbašići, dok je u firmi Corn Flips došlo do zapaljenja odžaka na krovu objekta. U Tuzli su vatrogasci intervenisali 3 puta, gasili su požar na elektroinstalacijama na stambenim objektima u ulici Armije Bosne i Hercegovine, kao i požare niskog rastinja u naseljima Srednja Grabovica, Andrići i Avdibašići. 3 intervencije bilježe se i na području Živinica, a u Rukavcu je zabilježen požar niskog rastinja i otpada na površini od oko 5 dunuma. Posebno je i dalje aktivno požarište na lokalitetu Pauč kod Kladnja. Požar je stavljen pod kontrolu, a radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona sa mehanizacijom napravili su opkope oko požarišta kako bi spriječili njegovo dalje širenje. Na području Gračanice prijavljena su 2 klizišta u mjesnoj zajednici Malešići i naselju Golači. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na autoputu A1 dionice Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljena je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanjica i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazu Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila na prostoru između 2 granična prijelaza i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: X Radio.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64. Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: tačnog vremena Mid & Company Živinica, a malo ćemo i o sportu i to onom našem reprezentativnom. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra jednu od najvažnijih utakmica poslednjih godina. Izabranici Slaviše Ožegovića protiv Islanda će se boriti za plasman u finale Evropskog prvenstva divizije B, ali i napraviti veliki korak prema povratku među evropsku košarkašku elitu. Mladi Zmajevi mjesto među četiri najbolje selekcije izborili su nakon dramatičnog četvrtfinalnog okršaja protiv Velike Britanije. Bosna i Hercegovina je nakon velike borbe i produžetaka slavila rezultatom 83-73 i nastavila sjajan nastup na prvenstvu. Za razliku od BH košarkaša, Island nije morao prolaziti kroz produžetak i veliku dramu, jer su u četvrtfinalu uvjerljivo savladali Crnu Goru rezultatom 91-69, zbog čega u današnji susret ulaze i nešto odmorni. Ipak, naša selekcija je već pokazala karakter i sposobnost da odgovori kada je pritisak najveći i sada je pred mladim Zmajevima prilika da naprave još jedan veliki rezultat. Današnji susret ima mnogo veći značaj od same borbe za finale. Reprezentacija Bosne i Hercegovine pokušava se nakon 7 godina vratiti u diviziju A i od ostvarenog tog cilja dijelit će je samo jedna pobjeda. Tri najbolje reprezentacije prvenstva izborit će promociju u elitni rang evropskog kadetskog košarkaškog prvenstva, a to znači da bi naša država pobjedom nad Islandom, osim plasmana u finale, osigurala i medalju i odmah izborila i povratak u diviziju A. U slučaju poraza, Zmajevi bi imali još jednu priliku kroz utakmicu za treće mjesto. U drugom polufinalnom susretu sastaju se Hrvatska i Estonija. Pobjednik tog duela igraće protiv boljeg iz okršaja Bosna i Hercegovina i Island u velikom finalu. Utakmica Bosna i Hercegovina i Island počinje danas od 18:30. Direktan prenos je, poštovani slušalci, dostupan putem zvaničnog FIBA YouTube kanala. Pred generacijom Slaviše Ožegovića, tako je ogromna prilika, jednom pobjedom mogu osigurati medalju finale Evropskog prvenstva divizije B i dugo čekani povratak BH kadetske košarke među najbolje evropske reprezentacije. Naravno, svu sreću ovog svijeta želimo našim mladim košarkašima. Sretno, Zmajevi!
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Već smo govorili, poštovani slušalci, u našim informativnim emisijama da je problem na hrvatskom dijelu obale oko Omiša katastrofalan požar koji se desio i praktično apokaliptičke scene koje se mogu vidjeti na brojnim portalima koji šalju ovu vijest ili na društvenim mrežama. U požaru koji je juče naveče izbio na području Lokve Rogoznice povrijeđeno je najmanje 36 osoba, od kojih je 14 hospitalizovano u kliničko-bolničkom centru u Splitu, dok je 7 pacijenata životom ugroženo, saopšteno je iz ovog kliničkog bolničkog centra. Prenosimo priču sa portala televizije N1. Zbog intenzivnog saobraćaja policija je pozvala vozače da ne kreću prema Omišu. 7 pacijenata nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja i životom su ugroženi, dok su još 3 pacijenta smještena u jedinici intenzivne njege. Ostali hospitalizovani pacijenti zbrinuti su na bolničkim odjelima. Kod većine povrijeđenih riječ je o opekotinama, dok su ostali ljekarsku pomoć najčešće zatražili zbog respiratornih tegoba uzrokovanih izlaganjem dimu. Oko 1000 ljudi je smješteno u prihvatnom centru nakon evakuacije zbog velikog požara. Zbog popunjavanja kapaciteta organizovan je i dodatni smještaj u splitskoj dvorani Gripe. Prema Splitu je upućen i kamion civilne zaštite sa 300 kreveta te zalihama vode za evakuisane građane. Pročelnik područnog ureda civilne zaštite Split Srđan Kušević za Hrvatsku radio televiziju kazao je da je osim u Splitu dodatni smještaj osiguran i u Dugom Ratu. Ravnateljstvo civilne zaštite prema Splitu je uputilo kamion sa opremom potrebom za zbrinjavanje ljudi. Krušević je zahvalio pripadnicima Crvenog križa i hitne medicinske pomoći te policiji koji su učestvovali u zbrinjavanju unesrećenih. Iz Omiša nakon noći obilježene požarom i evakuacijom stižu dramatična svjedočenja. Jednog muškarca koji je invalid i ima plućnu emboliju morali su nositi tokom evakuacije dok se stanovnici Lokve Rogoznice vraćaju svojim domovima ne znajući na šta će tamo naići. Ljudi koji su proveli noć u prihvatnom centru procjenjuju da je tamo bilo i do 1500 osoba u vatrenoj stihiji. Jedan od evakuisanih muškaraca ispričao je za Hrvatsku radio televiziju da je u Omiš stigao između 2 sata i 30 minuta ujutro. Zbog zdravstvenog stanja nije se mogao samostalno izvući. Vidjeli su da je invalid i onda su ga nosili. Stanovnica Lokve Rogoznice opisala je kako se požar velikom brzinom približio njihovom području. Kada je počelo goriti, vatra se u kratkom vremenu proširila i do njih. Policija je pokupila i morali su ići prema Omišu i ispričala je ova stanovnica. Drugi sagovornik svjedočio je da se plamen širio izuzetnom brzinom te da su vatrogasci, policija i ostale službe bili spremni, ali snažan vjetar znatno je otežavao borbu sa vatrenom stihijom. Na omiškom području koje je zahvaćeno velikim požarom pokrenuta je potraga i za 65-godišnjom Lucom Tomić. Ona se prije dolaska vatrene stihije spuštala niz naselje Čelina prema glavnoj cesti, a vijest o potrazi objavljena je na Facebook stranici. Prema posljednjim informacijama, nalazila se u blizini hotela Hildegard, gdje je navodno razgovarala sa muškarcem koji je zalijevao vrt pored kuće. Poštovani slušalci, dakle, apokaliptične snimke sa hrvatskog primorja, ugroženi brojni stanovnici, materijalna dobra, a eto kolika je, da tako kažemo, ta vatrena stihija bila i koliko je bila blizu ljudi, govori podatak da su izgorjele i ležaljke na plažama. Što sve može nepažnja, jednostavno, da tako kažemo, dovesti do ogromnih posljedica i onih materijalnih, ali što je najgore, i ugrožavanja ljudskih života. Govorili smo da je i na području Tuzlanskog kantona 13 intervencija na gašenju požara bilo što se tiče profesionalnih vatrogasnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica i na našem području. Zato još jednom ćemo uputiti apel svima vama koji ovih dana odlazite u prirodu, eto i vikend je pred nama. Molimo vas, ljudi moji, pripazite kako rukujete plamenom na otvorenom, jer trenutak nepažnje, sekunda može biti presudna da izazovete posljedice katastrofalne od požara i da ugrozite sebi, ali i drugim ljudima život. Dakle, molimo vas, oprez neka vam je maksimalno na umu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Moji drugovi, pjevao nam Momčilo Bajagić Bajaga i instruktori pozitivne geografije na talasima Srebrnog radija, a poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa, evo opet nešto o zdravstvenim temama. Naime, masna jetra i kako joj pomoći. Postoji namirnica koja, onako ukoliko se upotrebljava svakodnevno i kontinuirano, može spriječiti nastanak masne jetre. Metabolički uslovljena masna jetra je bolest koja se definiše kao prisutnost masne jetre u kombinaciji sa jednim ili više metaboličkih čimbenika i rizika poput dijabetesa tipa 2, pretilosti ili prekomjerne tjelesne mase i inzulinske rezistencije. Ako se ne liječi, ta masna jetra može napredovati do ozbiljnih oblika bolesti jetre, uključujući i hepatocelularni karcinom. Stoga se primarno promjene prehrane i životnih navika smatraju važnim dijelom pristupa liječenju. Time se bavila i nova studija objavljena u časopisu Nutrients, a istraživači su ispitivali može li se svakodnevnom konzumacijom paradajza ili rajčice uticati na količinu masti nakupljene u jetri kod osoba kojima je karakteristikovana i identifikovana masna jetra. U malom, randomiziranom i kontroliranom ispitivanju učestvalo je 79 odraslih ljudi. Sudionici su bili podijeljeni u dvije skupine. Jedna skupina nastavila je sa prehranom bez paradajza, dok je druga svakodnevno konzumirala 200 grama svježeg paradajza i 50 grama umaka od paradajza. Eksperimentalna prehrana trajala je 6 sedmica, a sudionicima pritom nisu značajno mijenjane ostale životne navike. Istraživači su tokom studije pratili različite pokazatelje zdravlja, uključujući i sastav tijela, količinu masti u jetri, krutost jetre te razinu holesterola. Rezultati su pokazali da se količina masti u jetri smanjuje u obje skupine, međutim, smanjenje je bilo izraženije kod onih ljudi koji su svakodnevno jeli paradajz i konzumirali umak od paradajza. Zanimljivo je da pritom nisu zabilježene značajne razlike između skupina u nizu drugih pokazatelja. Nakon 6 sedmica nisu uočene značajne promjene u tjelesnoj masi, indeksu tjelesne mase, lipidima u krvi, ni jetrenim enzimima. Također nije bilo značajnih promjena u krutosti jetre. Autori zato smatraju da bi konzumacija paradajza mogla biti povezana sa smanjenjem nakupljanja masti u jetri, neovisno o većim promjenama tjelesne mase ili količine masnog tkiva. Eto, ako želite na neki način pomoći sebi ukoliko imate dijagnostikovanu masnu jetru, onda u svoju prehranu, poštovani slušalci, uvrstite što više paradajza.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.
3: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
4: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425, Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
5: Vatrogasna Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Zima, poštovani slušalci, prilično je još daleko, mi se grijemo ili na ovu sunčevu temperaturu i trenutna temperatura u našem gradu. Ako vas baš interesuje precizno, mi vam to odmah priopćimo, saopštimo, prenesemo kako god hoćete. 31 stepen je Celzijusovi, a ultravioletno zračenje 7. Vlažnost vazduha 17%, pritisak 1020 milibara i zalazak sunca nas očekuju 19 sati i 54 minute, a vjetar je sjevero-istočnog smjera. Poštovani slušalci, iako kažemo zima je već onako prilično daleko, kada je reč o obezbjeđenju ogreva, ono što treba raditi jeste na vrijeme se snadbiti, jer potražnja raste, sirovina je sve manje, a cijena tone peleta energenta koji je eto postao popularan za grijanje stambeno-poslovnih prostora i u Bosni i Hercegovini sve više, u pojedinim slučajevima dostiže čak 760 konvertibilnih maraka. Prema dostupnim podacima, tona peleta A1 klase trenutno košta od 760 konvertibilnih maraka, dok se cijena A2 klase kreće do 714 konvertibilnih maraka i to naravno bez prijevoza, prenosi portal Dnevnog Avaza. Situacija je dodatno zabrinjavajuća jer pojedini proizvođači više i ni ne primaju nove narudžbe. Građani koji se žele na vrijeme pripremiti za zimu, tako imaju sve manje mogućnosti da osiguraju potrebne količine. Kako ističu oni koji se bave proizvodnjom peleta, proizvođači upozoravaju da na tržištu trenutno snažno ima uticaj odnos ponude i potražnje, kao i dostupnost sirovina. Upravo tih faktora ovisit će i konačna cijena peleta u narednim mjesecima. S obzirom na to da se grijna sezona prilično još je daleko, postoji zabrinutost da bi povećanje potražnje tokom jeseni moglo dodatno opteretiti tržište. Za domaćinstva koja nemaju alternativu peletu, rast cijena predstavlja ozbiljan udar na kućni budžet. Pa eto, ako imate neku crkavicu sada, bolje odmah to kupite, izdvojite, jer ko zna kako će to biti na jesen kada svi krenu da ga kupuju.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 88.8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera. A operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na 3. spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Saobraćaj u mirovanju, takozvani je li saobraćaj u mirovanju ili parkiranje vozila u svim gotovo gradskim sredinama predstavlja ogroman problem sa povećanim brojem vozila i uvijek akutnim nedostatkom ili hroničnim problemom nedostatka broja parkirališta koja bi mogla biti na raspolaganju svima onima koji se poslom ili nekom drugom potrebom sliju u grad ili recimo tek onako malo da se provozaju, popiju kafu, onda da im je na najbliže mjesto dok piju kaficu gledati svog četverotočkaša blizu da se parkira tamo gdje je najprometnije. Sad, grad Tuzla i javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunalac Tuzla uređuju prostor između gimnazije Meša Selimović i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli gdje će biti formirano 80 novih parking mjesta. Uređenjem ove lokacije bit će povećan, kako kažu, kapacitet parkinga u dijelu grada koji svakodnevno koristi veliki broj studenata, učenika, zaposlenika i građana. Nakon završetka radova, upravljanje parking prostorom preuzeće javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunikacije Tuzla. Također u toku su radovi i na uređenju platoa ispred zgrade Univerziteta u Tuzli i Filozofskog fakulteta. Uklanja se postojeći asfalt koji je zbog dotrajalosti i uticaja korijenja drveća bio značajno oštećen, pa nakon čega slijedi i priprema podloge, ugradnja novog tamponskog sloja i sanacija oborinskih odvodnja. Po završetku pripremnih radova plato će biti asfaltiran i ponovo stavljen u funkciju. Lokaciju na kojoj se provode radovi posjetili su danas gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za službu komunalnih poslova i izgradnju Mirale Muvać. Lugavić je najavio da će grad Tuzla nastaviti raditi na pronalasku novih lokacija za izgradnju garaža i dodatnih parking mjesta. Eto, konkretno nešto urađeno što se toga tiče, a problem parking prostora uvijek je aktualan kada je reč o pojačanom broju vozila i kažemo gorivo skupo, ljudi moji, a kad pogledate ne možete parking da nađete, ne možete ulicu da pređete udarnim terminima, onako ni na pješačkim zonama od ogromnog broja vozila koja svakodnevno cirkulišu. I što je još karakterističnije, vozi i onaj kome je potrebno da se odveze na neko mjesto, a i onaj koji to onako radi da dođe samo na kaficu. I u svakom vozilu vidjet ćete samo jedna osoba. Izgleda da što nam više dižu cijene goriva, mi sve idemo već u kontru, kao nekom u inat.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Radio Srebrenika, a u nastavku našeg radio programa evo još jedne zanimljive pričice. Otvoreni prozori i balkonska vrata tokom ljeta donose nam svježi zrak, ali često i neželjene leteće goste. Postoji jednostavan i jeftin trik koji vam može pomoći da se rešite muha, da teže prođu i pronađu put do vašeg doma. Ljeti mnogi širom otvore balkonska vrata kako bi prozračili stan i osobito kada temperature nakratko padnu, no dovoljno je nekoliko trenutaka da u kuhinji, dnevni boravak ili u spavaćoj sobi uleti muha. Umjesto da odmah posegnete za hemijskim sredstvima, možete isprobati prirodnu metodu koja će pritom uljepšati prozorske klupice, balkon ili terasu. Tajna je u biljkama intenzivnog mirisa, arome koje su ljudima uglavnom ugodne, nekim kukcima pa i muhama nisu privlačne. Kao dodatnu prirodnu zaštitu koristite lavandu, bosiljak, ružmarin, metvicu, matičnjak i citronelu. Najbolje je postaviti takve biljke uz prozore, balkonska i terasna vrata, te druga mjesta kroz koja kukci najčešće ulaze u dom. Lavanda posebno je praktična jer osim što ima prepoznatljiv miris, dobro podnosi sunce i kraće sušne razdoblja, pa je pogodna za osunčane balkone i terasu. Možete je uzgajati i u tegli, kao dodatak koristiti osušenu lavandu u malim vrećicama. Bosiljak je još jedan praktičan izbor jer ga možete koristiti i u kuhinji. Teglicu možete držati na kuhinskoj, prozorskoj dasci ili blizu mjesta na kojem pripremate hranu. Slično vrijedi i za ružmarin. On pogotovo voli sunce i prilično je otporan jer ne zahtjeva puno njege. Njegov miris posebno se osjeti kada protrljate listove i grančice. Aromatične biljke same po sebi možda i nisu potpuna zaštita, ali djelimično mogu da otjeraju kukce. Ono što muhe i ostale kukce prije svega privlači jeste lako dostupna hrana i organski ostaci. Zato posebnu pažnju, poštovani slušalci, obratite na prezrelo voće, ostatke hrane, otvorene kante za smeće, prljave kuhinske površine i odvode koji najčešće privlače takve insekte.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zreleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Toplotni talas širom Njemačke ove godine uzrokovao je smrt 12.500 ljudi, znatno više nego ranijih godina, objavila je služba javnog zdravlja instituta Robert Koch. Izvještajni period obuhvata razdoblje od 6. aprila do 2. augusta ove godine. Vrućina je posebno bila opasna za starije stanovnike, a najviše smrtnih slučajeva, oko 6.300, zabilježeno je u starosnoj grupi od 85 godina i više. Više od 3.100 preminulih je bilo u dobi od 75 do 84. godine života, a gotovo 1900 između 65. i 74. godine života. Šumski požari zahvatili su više od 500.000 hektara zemlje širom Evropske unije od početka jula, pokazuju to podaci Evropske službe za praćenje klime Copernicus. Od početka ove sedmice površina zahvaćena požarima već je premašila 554.000 hektara, a početkom jula ta brojka je iznosila oko 127.000 hektara. Europu je zahvatio jedan od najtoplijih perioda posljednjih godina, a najteže su pogođene regije Španije, Francuske, Italije, Portugala i Grčke. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je da su porezni obveznici od januara do jula ove godine uplatili 5.172.922.000 konvertibilnih maraka javnih prihoda. Apsolutni lider je Sarajevski kanton sa prikupljenih 1.921.135.000 konvertibilnih maraka, značajan doprinos ukupnim prihodima u Federaciji BiH, dao je i Tuzlanski kanton sa 873.084.000 konvertibilnih maraka prikupljenih prihoda. Zaključno sa 31. julom ove godine, broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 137.475, a broj zaposlenih prema mjestu prebivališta zaključno sa 31. julom ove godine iznosio je 546.481 zaposleno lice. Od 2020. godine poljoprivrednici iz naše države suočavaju se sa problemima dugotrajnog zadržavanja njihovog svježeg voća i povrća na granici sa Hrvatskom zbog ograničenog rada fitosanitarne inspekcije te malog broja graničnih prijelaza preko kojih mogu da izvoze svoje proizvode. Izvoznici iz naše države trpe višednevna zadržavanja na granici, voće se kvari, a zbog toga gube tržišta u zemljama Evropske unije. Radno vrijeme fitosanitarnih inspektora je skraćeno do 3 sata radnim danom i to predstavlja veliki problem, a vozila bosansko-hercegovačkih izvoznika čekaju i do 51 sat na hrvatskoj strani granice da bi završili fito i sanitarne preglede, tako da se pojavljuju veliki problemi u samom plasmanu sa kupcima gdje roba kasni, a BH voćari ostaju bez tržišta. Poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine otvoreno ukazuju da se ovdje radi o namjernoj obstrukciji izvoza svježeg voća i povrća iz naše zemlje od strane Hrvatske i pozivaju BH vlasti da konačno riješe ovaj problem. Sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od 321.000 tona šljive, Bosna i Hercegovina je treća zemlja u Europi, a sedma u svijetu po proizvodnji šljive. U junu ove godine Bosna i Hercegovina bilježi najveći broj registrovanih novih modela vozila u posljednje tri godine, čak 1494 nova modela, prenosi portal automobili.ba. I dok je Toyota bila izbor najvećeg broja kupaca novih automobila u posljednjih šest mjeseci ove godine, tržištem i dalje dominira model Škode, a u Bosni i Hercegovini je i za šest mjeseci registrovano 1382 nova modela. Domaći vozači i dalje najviše vjeruju automobilima na dizel i benzin pogon koji su na tržištu Bosne i Hercegovine zastupljeni u jako visokom procentu. Prema Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu na tržištu je 74,18% dizelaša. Isplata federalnog dječjeg dodatka za juli ove godine počinje danas, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Pravo na ovu novčanu naknadu ostvaruje 97.575 djece na području Federacije Bosne i Hercegovine. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka po djetetu. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je 13 požara, uglavnom niskog rastinja, otpada i suhog granja, navodi se u najnovijem izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite. Najviše intervencija imali su vatrogasci u Srebreniku gdje su zabilježena 4 požara. Gorelo je putničko motorno vozilo u Donjoj Špionici, divlja deponija u Špionici, centar te rolo bale u Sladnoj u naselju Omerbašići, dok je u firmi Corn Flips došlo do zapaljenja odžaka na krovu objekta. U Tuzli su vatrogasci intervenisali 3 puta, gasili su požar na elektroinstalacijama na stambenim objektima u ulici Armije Bosne i Hercegovine, kao i požare niskog rastinja u naseljima Srednja Grabovica, Andrići i Avdibašići. 3 intervencije bilježe se i na području Živinica, a u Rukavcu je zabilježen požar niskog rastinja i otpada na površini od oko 5 dunuma. Posebno je i dalje aktivno požarište na lokalitetu Pauč kod Kladnja. Požar je stavljen pod kontrolu, a radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona sa mehanizacijom napravili su opkope oko požarišta kako bi spriječili njegovo dalje širenje. Na području Gračanice prijavljena su 2 klizišta u mjesnoj zajednici Malešići i naselju Golači. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na autoputu A1 dionice Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljena je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanjica i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazu Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila na prostoru između 2 granična prijelaza i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, poštovani slušalci, tačno je 14 sati i 34 minute, bio je to još jedan reklamni blok, a ukoliko nešto vršite kada je reč o renoviranju vašeg doma, kupujete neke nove stvari u poslovnom prostoru i tome slično, Miden Company, prijatelj vašeg doma, u ponudi keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi i širok izbor home dekora, sve prilagođeno vašim različitim ukusima. 063-391-809 kontakt telefon. A u nastavku našeg radio programa, evo još jednog bloka servisnih informacija ovako. Naime, za one koji nas u ovom trenutku slušaju u putovanju, želimo vam ugodnu i bezbjednu vožnju, ma gdje da ste se zaputili. A napravit ćemo i još jedan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona, policijska stanica Srebrenik, radarska kontrola kroz gradsko područje Srebrenika. Ukoliko putujete prema Tuzli, policijska stanica Zapad Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Mihatovići, magistralna saobraćajnica M18, smanjite gaz. Policijska stanica Centar Tuzla, radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar, drugi korpus, stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle. A ako putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu naselja Kerep. Policijska stanica Gračanica, radarska kontrola naseljeno mjesto Orahovica Donja. Za vozače prema Kalesi, radarska kontrola naseljeno mjesto Vukovije Donje. Policijska stanica Banović i radarska kontrola Banović i Selo. A za vozače prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18, naravno na putu prema Sarajevu. Pa stoga, cijenjeni vozači, smanjite gaz. Ono što ćemo napomenuti kada je reč o saobraćaju, da pripazite naravno na uslove vožnje i osobito na motocikliste, vozače bicikala i mopeda koji su u ovom ljetnom periodu izuzetno aktuelni i svako malo, naravno, evo, svjedočimo nažalost i saobraćajnim udesima upravo koji su prouzrokovali nepažnja vozača mopeda, bicikala ili motocikala. A naravno, cijenjeni vozači, vama još jednom upućujemo apel: opreznija vožnja spašava život. Izrazito visoke temperature zahtijevaju dodatan oprez. Ukoliko putujete na duže relacije, pravite češće pauze, posebno tokom onog najtoplijeg dijela dana. Što se tiče graničnih prijelaza, poštovani slušalci, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Hladuša, Gradina, Orašje, Zupci i Deleuša, duge su kolone putničkih vozila. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve sa naše strane na izlaznoj rampi, ali je i dalje prisutna kolona duga vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do 30 minuta. Danas se obilježava veliki vjerski praznik Velika Gospa i zbog tog praznika tokom dana, kao i u noći sa petka na subotu, očekuje se povećan broj hodočasnika koji pješače prema Marijanskim svetištima u Bosni i Hercegovini, posebno na pravcima prema Međugorju, Olovu, Komušini, Konđilu, Rami, Osovi i Širokom Brijegu, pa se apeluje na vozače da pripaze na uslove vožnje i maksimalno oprezno voze, te prilagode brzinu i obrate pažnju na pješake i organizovane grupe hodočasnika, te da u tom smislu pokažu strpljenje i razumijevanje.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi pratite otvoreni program na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa idemo u još jednu zanimljivu priču. Je li za zdravlje svejedno pijete li vino, pivo ili žestoka pića? Veliko istraživanje na više od 340.000 ljudi pokazalo je, poštovani slušalci, da bi vrsta alkoholnog pića mogla imati određenu ulogu. No, jedna stvar ostaje jasna, s većom konzumacijom rastu i veći zdravstveni rizici. Čaša crnog vina uz ručak desetljećima ima reputaciju zdravijeg izbora od piva ili žestokih pića, no koliko u tome zapravo svemu ima istine? Odgovor su pokušali pronaći znanstvenici analizirajući podatke u više od 340.000 ispitanih odraslih osoba iz britanske baze, a sudionike su pratili prosječno 13,4 godine. Istraživače nije zanimalo samo koliko alkohola konzumiraju, nego i što najčešće piju. Rezultati su pokazali jasnu razliku između umjerene i one veće konzumacije alkohola. Kod osoba koje su konzumirale velike količine alkohola, vrsta pića više nije činila nikakvu razliku. Povećan zdravstveni rizik zabilježen je bez obzira na to jesu li pili pivo, vino, sajder ili žestoka pića. U usporedbi sa osobama koje nisu pile ili su alkohol konzumirale tek onako povremeno, kod velike konzumacije zabilježen je 24% veći rizik od smrti od svih uzoraka, 36% veći rizik od smrti od raka, te 14% veći rizik od smrti od kardiovaskularnih bolesti. E sad, postavlja se pitanje, pa šta je sa čašom vina? Zanimljiv rezultat pojavio se i kod male i umjerene konzumacije. Konzumacija piva, sajdera i žestokih pića čak je i u manjim ili umjerenim količinama bila povezana sa većim rizikom od pojedinih negativnih zdravstvenih ishoda. Kod vina je međutim uočena drugačija povezanost. Umjerena konzumacija vina bila je povezana sa 21% manjim rizikom od smrti od kardiovaskularnih bolesti u usporedbi sa osobama koje nisu pile ili su alkohol konzumirali samo povremeno. To međutim ne znači da su naučnici dokazali kako je vino zdravo. Ne, nije reč o tome. Reč je o observacijskim istraživanjima, što znači da ono može pokazati povezanost, ali ne može dokazati da je upravo vino uzrok manjeg rizika. Na rezultate mogu uticati brojne druge razlike među ljudima koji preferiraju vino i onima koji češće biraju druga alkoholna pića. Od prehrambenih navika do prirodne tjelesne mase i same, da tako kažemo, funkcije organizma, aktivnosti i drugih životnih navika. Istraživači zato naglašavaju da rezultati ne predstavljaju preporuku za početak konzumiranja alkohola zbog mogućih zdravstvenih koristi. Postavlja se i pitanje, pa koja je količina ključna? Najjasnija poruka istraživanja odnosi se upravo na veću konzumaciju alkohola, bez obzira na to nalazi li se u čaši vina, pivu ili žestokom piću. Velike količine alkohola povezane su i sa povećanim rizikom od smrti i niza drugih bolesti. Posebno je zabilježena povezana veća konzumacija alkohola sa većim rizikom smrti od više vrsta raka. Drugim riječima, rezultati istraživanja dali su nešto nijansirani odgovor na startno pitanje je li čaša vina bolja od piva ili žestokog pića, ali nikako ne pretvaraju vino u zdravu naviku. Što bi rekli onako narodski rečeno, ili nikako ili umjereno, sve preko toga ne predstavlja nikakvu korist za vaš organizam. Još jednom, poštovani slušalci, ne brže od života, ni pošto pod dejstvom alkohola ili bilo kakvih opijata ne sjedajte za upravljač vašeg automobila ili drugog prevoznog sredstva. To je opasno po život.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vatrena stihija, poštovani slušalci, koja je zahvatila dalmatinsko područje u Hrvatskoj, praktično prouzrokovala je ogromno ugrožavanje ljudskih života. Službenici lučke kapetanije Split i pripadajućih ispostava tokom noći sa četvrtka na petak spasili su 194 osobe koje su se pred požarom na Makarskom primorju sklanjale u more i na plovila, saopštilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hrvatske. Akcija spašavanja počela je u četvrtak u 23:40 nakon dojave da se veći broj ljudi, među kojima su bila i djeca, nalazi u moru i na napuštenim plovilima. U akciju su bili uključeni službenici lučkih ispostava iz Makarske, Mline i Hvara, a intenzivno spašavanje trajalo je od ponoći do 2:45 jutros. Najveći broj ljudi evakuisan je sa obale, iz mora i sa plovila na koje su se sklanjali pokušavajući pobjeći od vatrene stihije, i najviše spašenih bilo je u području od Nemire do Ruskamena. U spašavanju su učestvovale brodice lučke kapetanije Split, policije, obalne straže, carinske uprave i Hrvatske gorske službe spašavanja, kao i putnički brod domaće kompanije te građani. Iz ministarstva su naveli da broj spašenih još nije konačan, jer su evakuaciji učestvovale i druge službe i građani. Nakon smirivanja situacije, službenici lučke kapetanije nastavili su nadzor obalnog područja zahvaćenog požarom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio. Wolf Music.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera. A operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stereni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Toplotni talas širom Njemačke ove godine uzrokovao je smrt 12.500 ljudi, znatno više nego ranijih godina, objavila je služba javnog zdravlja Instituta Robert Koch. Izvještajni period obuhvata razdoblje od 6. aprila do 2. augusta ove godine. Vrućina je posebno bila opasna za starije stanovnike, a najviše smrtnih slučajeva, oko 6.300, zabilježeno je u starosnoj grupi od 85 godina i više. Više od 3.100 preminulih je bilo u dobi od 75 do 84. godine života, a gotovo 1900 između 65. i 74. godine života. Šumski požari zahvatili su više od pola miliona hektara zemlje širom Evropske unije od početka jula, pokazuju to podaci Evropske službe za praćenje klime Copernicus. Od početka ove sedmice površina zahvaćena požarima već je premašila 554.000 hektara, a početkom jula ta brojka je iznosila oko 127.000 hektara. Europu je zahvatio jedan od najtoplijih perioda posljednjih godina, a najteže su pogođene regije Španije, Francuske, Italije, Portugala i Grčke. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je da su porezni obveznici od januara do jula ove godine uplatili 5.172.922.000 konvertibilnih maraka javnih prihoda. Apsolutni lider je Sarajevski kanton sa prikupljenih 1.921.135.000 konvertibilnih maraka. Značajan doprinos ukupnim prihodima u Federaciji BiH dao je i Tuzlanski kanton sa 873.084.000 konvertibilnih maraka prikupljenih prihoda. Zaključno sa 31. julom ove godine, broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 137.475, a broj zaposlenih prema mjestu prebivališta zaključno sa 31. julom ove godine iznosio je 546.481 zaposleno lice. Od 2020. godine poljoprivrednici iz naše države suočavaju se sa problemima dugotrajnog zadržavanja njihovog svježeg voća i povrća na granici sa Hrvatskom zbog ograničenog rada fitosanitarne inspekcije te malog broja graničnih prijelaza preko kojih mogu da izvoze svoje proizvode. Izvoznici iz naše države trpe višednevna zadržavanja na granici, voće se kvari, a zbog toga gube tržišta u zemljama Evropske unije. Radno vrijeme fitosanitarnih inspektora je skraćeno do 3 sata radnim danom i to predstavlja veliki problem, a vozila bosansko-hercegovačkih izvoznika čekaju i do 51 sat na hrvatskoj strani granice da bi završili fito i sanitarne preglede, tako da se pojavljuju veliki problemi u samom plasmanu sa kupcima gdje roba kasni, a BH voćari ostaju bez tržišta. Poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine otvoreno ukazuju da se ovdje radi o namjernoj opstrukciji izvoza svježeg voća i povrća iz naše zemlje od strane Hrvatske i pozivaju BH vlasti da konačno riješe ovaj problem. Sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od 321.000 tona šljive, Bosna i Hercegovina je treća zemlja u Europi, a sedma u svijetu po proizvodnji šljive. U junu ove godine Bosna i Hercegovina bilježi najveći broj registrovanih novih modela vozila u posljednje tri godine, čak 1494 nova modela, prenosi portal automobili.ba. I dok je Toyota bila izbor najvećeg broja kupaca novih automobila u posljednjih šest mjeseci ove godine, tržištem i dalje dominira model Škode, a u Bosni i Hercegovini je za šest mjeseci registrovano 1382 nova modela. Domaći vozači i dalje najviše vjeruju automobilima na dizel i benzin pogon koji su na tržištu Bosne i Hercegovine zastupljeni u jako visokom procentu. Prema Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu na tržištu je 74,18% dizelaša. Isplata federalnog dječjeg dodatka za juli ove godine počinje danas, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Pravo na ovu novčanu naknadu ostvaruje 97.575 djece na području Federacije Bosne i Hercegovine. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka po djetetu. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je 13 požara, uglavnom niskog rastinja, otpada i suhog granja, navodi se u najnovijem izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite. Najviše intervencija imali su vatrogasci u Srebreniku gdje su zabilježena 4 požara. Gorjelo je putničko motorno vozilo u Donjoj Špionici, divlja deponija u Špionici, centar te rolo bale u Sladnoj u naselju Omerbašići, dok je u firmi Corn Flips došlo do zapaljenja odžaka na krovu objekta. U Tuzli su vatrogasci intervenisali 3 puta, gasili su požar na elektroinstalacijama na stambenim objektima u ulici Armije Bosne i Hercegovine, kao i požare niskog rastinja u naseljima Srednja Grabovica, Andrići i Avdibašići. 3 intervencije bilježi se i na području Živinica, a u Rukavcu je zabilježen požar niskog rastinja i otpada na površini od oko 5 dunuma. Posebno je i dalje aktivno požarište na lokalitetu Pauč kod Kladnja. Požar je stavljen pod kontrolu, a radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona sa mehanizacijom napravili su opkope oko požarišta kako bi spriječili njegovo dalje širenje. Na području Gračanice prijavljena su 2 klizišta u mjesnoj zajednici Malešići i naselju Golači. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na autoputu A1 dionice Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljena je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanjica i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazu Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila na prostoru između 2 granična prijelaza i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi Talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, 15 sati i 11 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Sad, ljeto je još uvijek, naravno, želite se pokazati u najboljem svjetlu ako idete već na more, na plažu, na bazene, gdje god, da izgledate onako fit sa pločicama ili eventualno linijom koja će biti primamljiva svima za pažnju i da se okreću svi ono za vama, kažu vidi je ili vidi ga kako je utegnut kao snajper. Sad u tom smislu održavati takvu liniju tijela prilično je zahtjevno i teško s obzirom jeli, na aktuelni život, stres i sve ono što nas ovih dana jeli, snalazi i u tom smislu fitness klubovi, teretane, zdrav način života, znate već kako nas sve bombarduju, kojim informacijama, na koji način da održavamo liniju zdravu svom organizmu. Međutim, ravan trbuh kada je reč upravo o tim problemima koji se sa ljetom izražavaju, bilo da se nalazite na plaži ili onako u ljetnoj šetnji, nije uvijek samo pitanje kilograma. Ono što svakodnevno stavljamo u tanjur može biti razlog zbog kojeg se osjećamo napuhano i teško, poštovani slušalci. Naduto se može pojaviti i kod vrlo vitkih i mršavih ljudi, a određene namirnice pritome imaju veću ulogu nego što bismo mogli i zamisliti. Iako su mnogi od njih dio svakodnevne prehrane i same po sebi nisu loše, stvaraju plinove, zadržavaju vodu ili usporavaju nam probavu. Ako vam se trbuh tokom dana vidljivo napuhuje, obratite pažnju na ono što jedete. Broj 1, tu su gazirana pića. Ako želite smanjiti nadutost, gazirana pića među prvim su stvarima koje treba izbaciti ili ih barem ograničiti. Ugljen dioksid iz mjehurića može povećati količinu plinova koje treba izbaciti ili ih barem ograničiti. Ugljen dioksid iz mjehurića može povećati količinu plinova u probavnom sistemu kod

0: biskviti, pice te ostali proizvodi brze hrane sadrže velike količine masti, soli i šećera i zbog svega toga pridonose osjećaju težine u stomaku i nadutosti. Obilni i masni obroci sporije se probavljaju, pa se neugodan osjećaj punine može zadržati tokom dana duže. Češće birajte zato svježe voće i povrće, nemasne izvore proteina i cjelovite namirnice. Pržena hrana, iako postaje vrlo kalorična u tokom pripreme, upija masnoću, pomfrit, pohovano meso, pržene grickalice i slične namirnice mogu biti teže za probavu kada se konzumiraju u većim količinama. Hrana koja izaziva plinove, također određene namirnice mogu izazvati pojačano stvaranje plinova i nadutost. Među njima su mliječni proizvodi, potom jabuke, leća, grah i artičoke. Reakcija ipak ovisi naravno o svakom pojedincu i ono što jednoj osobi smeta, drugoj može biti sasvim lagano i da ne pravi naime nikakav problem. Zato osluškujte svoj organizam i čim vidite da ako nešto pojedete imate napuhan stomak, onda znajte da bi to trebalo ili ograničiti ili potpuno izbaciti iz prehrane. I još nešto, hrana gdje piše bez šećera. Natpis bez šećera ne znači nužno i da je proizvod bolji. Takve namirnice često sadrže umjetna ili druga sladila, a neka od njih mogu izazvati nadutost i probavne probleme.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Posle podne uz talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, trenutna temperatura u našem gradu je 32 stepena Celzijusovih, a brojni šumski požari pogodili su i dijelove Bosne i Hercegovine, Hrvatskog i Crnogorskog primorja, te područje Delibatske peščare u Srbiji. O požarima se oglasio i BH Meteo, istakavši kako su svi pogledi usmjereni prema nebu, uz nadu da će kiša donijeti olakšanje za područja pogođena vatrenom stihijom. Meteorolozi ove stranice navode kako se lokalna kiša očekuje tokom noći sa ponedjeljka na utorak, i to 18. augusta. Od tada se područja pogođena požarima mogu nadati kiši i prepuštena su do tada toplom i suhom vremenu, a borba sa vatrenom stihijom na vatrogascima je i drugim službama koje priskaču u pomoć. Prema prognozama Evropskog informacijskog sistema za šumske požare, cijela Bosna i Hercegovina u narednim danima će biti pod iznimno visokim rizikom od izbijanja požara, pa zbog visokih temperatura, suhog vremena i nepovoljnih vremenskih uslova, nadležni upozoravaju građane da budu maksimalno oprezni te da izbjegavaju bilo kakvu upotrebu vatre na otvorenom.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najbolje.

0: 15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
3: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Toplotni talas širom Njemačke ove godine uzrokovao je smrt 12.500 ljudi, znatno više nego ranijih godina, objavila je služba javnog zdravlja Instituta Robert Koch. Izvještajni period obuhvata razdoblje od 6. aprila do 2. augusta ove godine. Vrućina je posebno bila opasna za starije stanovnike, a najviše smrtnih slučajeva, oko 6.300, zabilježeno je u starosnoj grupi od 85 godina i više. Više od 3.100 preminulih je bilo u dobio od 75 do 84. godine života, a gotovo 1900 između 65. i 74. godine života. Šumski požari zahvatili su više od 500 000 hektara zemlje širom Evropske unije od početka jula, pokazuju to podaci Evropske službe za praćenje klime Copernicus. Od početka ove sedmice površina zahvaćena požarima već je premašila 554.000 hektara, a početkom jula ta brojka je iznosila oko 127.000 hektara. Europu je zahvatio jedan od najtoplijih perioda poslednjih godina, a najteže su pogođene regije Španije, Francuske, Italije, Portugala i Grčke. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je da su porezni obveznici od januara do jula ove godine uplatili 5.172.922.000 konvertibilnih maraka javnih prihoda. Apsolutni lider je Sarajevski kanton sa prikupljenih 1.921.135.000 konvertibilnih maraka, značajan doprinos ukupnim prihodima u Federaciji BiH, dao je i Tuzlanski kanton sa 873.084.000 konvertibilnih maraka prikupljenih prihoda. Zaključno sa 31. julom ove godine, broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 137.475, a broj zaposlenih prema mjestu prebivališta zaključno sa 31. julom ove godine iznosio je 546.481 zaposleno lice. Od 2020. godine poljoprivrednici iz naše države suočavaju se sa problemima dugotrajnog zadržavanja njihovog svježeg voća i povrća na granici sa Hrvatskom zbog ograničenog rada fitosanitarne inspekcije te malog broja graničnih prijelaza preko kojih mogu da izvoze svoje proizvode. Izvoznici iz naše države trpe višednevna zadržavanja na granici, voće se kvari, a zbog toga gube tržišta u zemljama Evropske unije. Radno vrijeme fitosanitarnih inspektora je skraćeno do 3 sata radnim danom i to predstavlja veliki problem, a vozila bosansko-hercegovačkih izvoznika čekaju i do 51 sat na hrvatskoj strani granice da bi završili fito i sanitarne preglede, tako da se pojavljuju veliki problemi u samom plasmanu sa kupcima gdje roba kasni, a BH voćari ostaju bez tržišta. Poljoprivrednici iz Bosne i Hercegovine otvoreno ukazuju da se ovdje radi o namjernoj opstrukciji izvoza svježeg voća i povrća iz naše zemlje od strane Hrvatske i pozivaju BH vlasti da konačno riješe ovaj problem. Sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od 321.000 tona šljive, Bosna i Hercegovina je treća zemlja u Europi, a sedma u svijetu po proizvodnji šljive. U junu ove godine Bosna i Hercegovina bilježi najveći broj registrovanih novih modela vozila u posljednje tri godine, čak 1494 nova modela, prenosi portal automobili.ba. I dok je Toyota bila izbor najvećeg broja kupaca novih automobila u posljednjih 6 mjeseci ove godine, tržištem i dalje dominira model Škode, a u Bosni i Hercegovini je i za 6 mjeseci registrovano 1382 nova modela. Domaći vozači i dalje najviše vjeruju automobilima na dizel i benzin pogon koji su na tržištu Bosne i Hercegovine zastupljeni u jako visokom procentu. Prema Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu na tržištu je 74,18% dizelaša. Isplata federalnog dječjeg dodatka za juli ove godine počinje danas, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Pravo na ovu novčanu naknadu ostvaruje 97.575 djece na području Federacije Bosne i Hercegovine. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka po djetetu. Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata zabilježeno je 13 požara, uglavnom niskog rastinja, otpada i suhog granja, navodi se u najnovijem izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite. Najviše intervencija imali su vatrogasci u Srebreniku, gdje su zabilježena 4 požara. Gorelo je putničko motorno vozilo u Donjoj Špionici, divlja deponija u Špionici, centar te rolo bale u Sladnoj u naselju Omerbašići, dok je u firmi Corn Flips došlo do zapaljenja odžaka na krovu objekta. U Tuzli su vatrogasci intervenisali 3 puta, gasili su požar na elektroinstalacijama na stambenim objektima u ulici Armije Bosne i Hercegovine, kao i požare niskog rastinja u naseljima Srednja Grabovica, Andrići i Avdibašići. 3 intervencije bilježi se i na području Živinica, a u Rukavcu je zabilježen požar niskog rastinja i otpada na površini od oko 5 dunuma. Posebno je i dalje aktivno požarište na lokalitetu Pauč kod Kladnja. Požar je stavljen pod kontrolu, a radnici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona sa mehanizacijom napravili su opkope oko požarišta kako bi spriječili njegovo dalje širenje. Na području Gračanice prijavljena su 2 klizišta u mjesnoj zajednici Malešići i naselju Golači. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusovih. Zbog nastavka izgradnje podionice autocesta Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. I danas se izvode radovi na sanaciji kolovoza na autoputu A1 dionice Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljena je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Ivanjica i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prijelazu Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila na prostoru između 2 granična prijelaza i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja. Malo ćemo da se
1: sunčamo. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511.
0: Odmorite se u Srebreni radio.
5: Stani u red, oni što su

0: zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
2: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Specijalizovana optika u
0: oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu, u centru

0: Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
5: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskog

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Feniksas d.o.o. Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas d.o.o. Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Feniksas.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: 久しぶりだろ、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ。

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
0: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

hittavi.

0: benzínske pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva. Vrhunská kvaliteta.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.